0: miasi minji na mwatu walima omukarasi kabisa waluwa minya eche ngeresa ndakende kabisana ni mubuwe wali mochi uchosi na mwetuha ebyo tuangana loria mamodero okwikumairaya mubuwe no eche ngeresa
1: ili luga wa shule ya university.
2: Tuwese nko ubulie wawewe nzi eritu kichita tumba ya hika erwahwa eyo sabali omutima ukuwe atekane nyamuhanka amupokere umwalimu kukalaseke kampali. Naho nation zera shaveri sando mumio utembo kumulono uwe mbula hasa kundu umwavini lubero mtuwa kandiri numutakisimene muma yukatu muma teogiste achukune numundu wakikwira hanu eshombiko mwabiru mubinywa bena.
3: Enzira umu avini lubero ya retanda kutsegu ilua okonzera nene erieruka echere konase chie shungurubani sika papurera umu avini gumerera mwalia shungurubani yanga na lava na hae nilu vanza umbe na vateksimeni ibibe nerene valeria vanji tukasava tutukumbe enzire no iwe kukuchibawa kumbe wa utamo mutanga ni enzire no ya retanda kutsegu no mudu angaletu kira mokumulu kusanane chisiga kumbe batashia
4: akuna ya kufaa kabisa.
2: Nahono mkala ni mwuma o mwavini luberu na mwavire mwavinyo vino kasaba wakulu bakule no mtsundo kubia bareto mtsanga nko utrao o mwavini disandre bakule vio kwavini luberu kusana ebiuna ibeburu sulahano.
4: Bapime kutukaza niya na siye vrema
3: kumbe waikase ilutamo mutanga kumbe eva kolango kwa kukutaya eavni disantre mwiko tuwa tikare noyo mundo wabirika shuta mutaka umulu akaya hibla ilibano yuku wewe akabia biutamo mutako none kwa ya panza panzao abakulu kwa watikaya abakalani kunde waka galawa nebinefue everemo evegeende sahachire echerekona kumbe tuwa vya omoka mbele kuwene
4: tuangarika matutaishi na muna gani muhewa tena ya muzuri.
2: Nokuilo nubukuni obo ebola abashofera bari mu bumubu ase probene mba itekatikiru muchiru cha mudolo o kwa veni relax muri Kinshasa o mukomine eyebula mpa baka kanyokumia simenji hasa kundu echisibo cha koreka o koropo yechala omulu abantu bachingula isaki moriteri elikerete ili munduwa kwa omobola bama mutu lako akabuwa iyo jorje kana mungoyo mkulu o ase probene mkoko nene abashofera bari subiremu.
5: Erikuwa manane ne chitsivu echilia sungikecha alane butungera. Aba mambere betu fulani eritu loko muveri. Obanga ngababiribu wambu ali ya holabu sanane ebola. Mutu kasu ere chinywe chuka bisa. Tukabura aba mambere betu tuti. Eriluwa muna wiri. Omu mambere waseme probene. Mabita sa sungikomo omu hali yeyo. Etukamu he omu asosiasyo. Kunde nelu vanzalu nene. Abanga ngababiritu wane omundu abihola abantu isipata sya mutu lako na roya mutu lako acho ne chitsebo chinene chichikalika kuti a obule mundu ayihiro mu place ya banganga ne banganga bo bakatu birambu munabe ko byala era nabo ko byala kumbe se lubanza eri tenditu loko mubere wali a hole ihorera kumbe se lubanza kaitsu hakili epurta se tulipo modomene mwenye.
2: Naho umuyo sewe wichi indwe o mumurongo waka sungupuruma ingulo mshifiria baso mtiri turena lubero umochire chire turera hao mabandu muwa sangire okondeko ya tunawa nechini besho moto vute mune bini okula abaraka kulichi umbe ujapi Robinson Adimini omu biasonga bine bimba kendi ukumiasi minjahasa kundu waka saba ababu tiwe waka burabana nko ubabubu kita na siwere kungeramu ribondo na mangu ende nebe ndebe ndebe tololo. Omunga kambu mumu minisira chukunene banu mpokera abandu abani mtu siyane na bandi baka impikuwa na makunibu sana nubu miati eyubu wabu umu ya sewe wichi ndwe omunga kimo abu iria tumwe firme.
6: Amakunima nene muna wiri wa mabisa marira ewe tonusi yabia makoni mbere asuba buwese buliwa lasayo ngokubu lesiri muna wiri ngaba okwe. Wa mabisa marira muna wiri abandu banene ni wakoni nibu sana na mabuwa kakore saya. Muna wiri wa mata mosunga kanya mabondo mungu kwa shamusu ngaliku musiki isho mungu aliokubo mamegewa mungu aliokuchi neruwashu ya mupima mba machindi abe iratri abe rehonda. Zonge amakoze mane ni muna wiri wa kare ka nabasha kulube tu wabaiba zeka muna wiri lube mbereshe ndambi wa mabuwa kato mia. Kusangu hali tafauti nene okumunduko nyubu wabuna watu nyubu hali tafauti nene okamuveri. Nge omundu akanyubwa wa ota bendo benene byaka binya biringiryo mu mubere wewe nero sasa obwabo ibwazandi omubere kandi ibwazandi ne hakili shangashe bukanirikania nabana bebo shangashe amenyana mwana wengo kwa nganaku ngwa
2: Na homunga bachunga na gonko na obu mwabu wazalendo EVDP Granor pamobu wanko mprofesiru Dadi Saleh Manele siwa mwashinga mkulu kwa mkordoneta ebyo ni mbo chinzasa akaiswa siwa mwashimo mkulu wa wazalendo uko manana gingabo wakana na chini becha moto kutumune binyachi ebyo akole chinzasa simiasi uwene ae suberemo sana siwa mwashinga mkulu wa wazalendo na siwa ngabula abandu banganaba buhira mabiyo muka ni chinzasa kute abanganaba ukulinare wazalendo gingabo.
3: Omulu omundu akaye pikapikira nerunya hike chinzasa nerunya kriye kriye valwa nave chinzasa sheshi weshali mumuve mafulani mwevo tembo kutse mwe walikale kutse mwe masisi kutse mwe mosidi kivu mufizi sheshibwe ngakubira akakrashi okuchi kagala akabazalendo amabekola akakrashi okubina eya valwana banganga bamabehola na makubure efektife yabo munabwiro mu 3 ans e ukandi kwabulie akakrashi okubalwa na bablese munabure siba chiwite bisando siba chiwite maboko siba chiwite donc avali mu ma difficulty ne mundu situ mwashiba oh.
2: Tuwa minsengu kukwenene mutu kwa botu katanga nko umwadumisiratele mula siu tiritore na Benny Charles Euta omeonge mwa hikini uwe sewe mununze erinyuma shabale wadefe erita bandu umwe songa wene vini rekule mbeka mbeka mwa hikini mununze abelaba emabalako ne mangina aka sababikala niba kandira naye na wada sinda kendeke ena mununze na wikala niba chi aungerewe kumianzo ya wada sinda papulisu kuyo wa songa wende kendeke okobe aka ururuba kubwa nko nene sana nubukuni obo ya bola esezo ya matuka obukoni buchine ibanganaba kesa sehari abafane omuchibu wakute emiati yangana enda o kwa mana ni mtu ndekere ya banganga abakulube ilifino kimba kandire ni chini becho moto putumune beni ukula vera jakso kitumaini imawiru mubinyo bino
7: FIFA inapendaka wakati epidemi
3: e FIFA siya zirika heria numwishino muguma nebya numundu o umochipia nibwambo hamabi habaribia omugambo areho busana ni tuteya tule ebutembo twangana sungisi twende satanda ke okuka uluru oko luko cyo lukasa ebola ya mabilola emulero twangana bya tuka satsa ese hare bandu kutse kitungira bandu bake
7: mesezo ikufinda uswat tunalimite nombre ya kuasiste.
2: Wauri kiri betu panza bachini becho moto vuto mwini bini tubuke tuwendo kusalongo. Numuchiru cha mwini uro mwuchiwe chekongi mkrasia abandru wa karuma echirimo echa makangiri yoko. Inivasi tukasu nzira chiro chibuya ukubafinerisi boshi aba kaya mbalo kumatoji na waka ya kole omwuchiwe chekongi mkrasia waka wakarasa umwaka university. Njini lidani mwusika kure tukasima yuro trike lubalenda buholu.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari asubuhi ya siku ya tano hii leo kwa lugha ya Kiswahili. Ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha ya Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha ya Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha ya Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha ya Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha ya Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana

0: Mwashakula mauwa vyushi kabisa. Ama sinchavyo kabisa. Ero. Tuka ikuri. Ere mupe diye wa motreba. Yavya shombe eni. Nedoje. Kosa. Ya tukira. Mbasa itambuzi zote. Ndiyo. Mama. Bali kulutiaka. Ndiyo. Mbele ya msalaba. Angalia sasa matokeo. Kweshi makosa ziko fasi yote. Makosa ziko tunadanganyaka. Mbele ruru ya padiri. Mbele aleta. Sivile. Ndiyo. Kwa mambuza zopeke. Dayeri vina hivi. Sunasikia. Basi zamiri polisi. Tumeona tuweze tukacheza tu. Tumeona tuweze tukacheza paske. Mbali nakona mbali mimizi pali wakatwa. papa zalu viejen toujours midi matin midi soir. Baba na engineer mapendo mapendo ni ai chate pale madame kubie mnajiporte bien merci nona voilà. Mama Lydia, ni namuna gani? Namuna gani kule wakatwa? Mambo ni oke. Okay. Tuna wazee wote ambao wanikala pale kwa hawa ikale tena pale kwa Aniseti. Hawazo ya pale kwa Aniseti kwa saa mea. Memu salimike nyote. Mzee Kapanza, ni ahi. Vyane, ni ahi Vyane. Muyeye, famiyo te ya Muyeye salimike. Famiyo te ya Makeo George na Kasanzo yuti salimike. Kila mtu kwa jina yake, sitaweza kutaya uyu ama ule. Wote wa generasyo Kalemire, musalimike generasyo Kalemire. Na wa resortisa wote wa Estiti Bungulu, Estiti Kambali, Estiti Vunki. Ruangwa Maheshi, ni ae kule. Nadia, ni sawa. Antuka, tukulimoya oripa, tukulimoya motiviti. Abari ya kule na basi, tukulimoya na musalimike kule nyote na watu wa EIF, Dimanche ni Renew. Merci beaucoup. Musalimike tunaona pole kwa jamaa ya papa safari naye basi papa basi magonjwa pole pale kitatumba pale pole kabisa na tukijua Mungu ni yeye mfariji wa kweli, Mungu ni yeye dawa, tapona tu sawa. Dieu merci Kioma, sitakuambia tai utie, najua gisi mambo imetayarishwa vizuri, twende.
1: Tonton, sale fort, oye kola kobanga ngai, nazali n'importe qui te. Je m'appelle Bialou Jean de Dieu.

0: roko kayera ewa kwa meredio moto
1: ngasebe chana nga kumbile shonzoli shabalomo.
2: Mishango amakuha
3: sudia mwengesha mubana.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, mko nafuata Radio Moto Butembo Beni. Nyinyi wote ambao mmetusikiliza na la sauti tunakona pale, asante. Na tunaweza kuatilia sasa kipindi ambacho kilipita jana kwa nafasi ya l'histoire et la politique, ili tuweze tukasikia namna gani VDP inawezeka chunga ngambo ya gouvernement, itafaa namna gani juu ya Ebola, itasaidia namna gani. Tuweze tukasikiliza tulirwao na mkubwa Gi waweze wakatuelezea mkinande. Asante.
5: Idwa luka nangolukoba

0: akashaulwa abalemeri bate amakuwa wosokulu
1: pauli kilibanza wachembe chomoto kutembo beni tuwa mawakocha mchende chetu cha chiroko butuku wamucha mnavura cheno tukwa basima tebule mocha sitra menya makumia satu wamukera niwa rinda kwa chirimoche chonye chuma mana kwa chirimoche vienye vivere makumia vire nenda atu na mocha mnavura chiroko butuku banza pauli chotu kwenye kanyako ngeri vuga oko wekalaba wamucha rucheno nomo omo bya so bya tulimo tukandi bwa kandi okoba VDP abazalendo abalabetu ababere yeherera na babiri omurenge obakulu bakulu abachihuo basanane rulira ko chihuo tunamudikania oko mubiri aho ba mahicha omubiro bino bya munawire tunamwandisha kania ngabaka yitwa bat nabo okukomana nubukuni obwebola kunde bakana tsongera omubikabenje ngapo babere bakayaberekerwa kosaha bandu bomasonda eripuro elinga mukuni kutseriwa mbo bakata bala ya mundu na ryo kwecho tuneno muuma kuoko bakahekera ichinywa chobo umo ba bazalendo ba VDP omoche tata tulimo chinji chiwulu tuna kolodel na kolonel Gingabo wakabere oko bakahekera ichinywa che ba VDP Granor toma kukoncha gi
2: wasinja mtu langolo na tuka salimia awa kwa mire radio yetu ya Kambali ya Hoshi Huvanicha.
1: Tunena arsene kapisa katula bimanzara shevyuma tunashingwa kone nyweka mwangana tufandi kiruku 09 95 77 77 09 95 95 77 77 enomero hei neno kwa WhatsApp wa mawe tumatue message unosha banduba nene hapa mjiri no sivachikola na ma SMS oka waida tu tukendipokera e message kuwa u uute mbinu cheribu ilo kukwa manana ba VDP wazalendu eche na mtoto keritu watichia kundutubu shituka watikana ya hao mesa tukasungavo kuibu baka atura bukera chikana watika ya revya mbinu chomu kai bulaya na bubangana subiri ya kucho chama tokekana eri subiri ya kukuredi hiyo Mary Stanley Muhendo ngimandile chende cheno kundambia no tuwa mabasima na riba kuchakande.

0: wenda we katanu wabere huluko machoche Congo ichi democratic wobisha ikana butembo eno no mobya swabe inchi ebyo tunemo enoka nerio koloneli gi abantu baberere ritsongera abazalendo munagwire bamabisha wambo ye fulani ya maholo mo ebola kwa mfano ngekatwa ili STE nerio kumbe ama ekipe au anterema dinye sekurize baba kandi muko manisha babi mwirano muma musak mortier nerio bon basi amburero tukaya muzika nerio lwa sunga bandu baya paliria ngabazalendo bali hakuhi nabu baluba sai baluba rahara habandu nabene bindi byalubya horeyo nerio abandu bakana bakayibulya mbusasa omwatsi yono aliat abapulishi bakatsunga kumbe amasete iba wambwa bandu balwe nubikuni iba waticha bandu omobeke berenge byo kandi nenyu kumbe muna ha umana bapulishi na basuda imu nyumwe benga muri kolonde luhande abandu batatu kare kombrandre nga ngabirebet inye puli amawazo wenye po de vie par rapport une situation yi bukuni ire yite exactement mukamuka burana mute sa mukikala mukitunga chenye
1: mutu lango lungaishima kwanza na ngashima bazalendo abo tukatsunga okwebi ya risu ku mwezi wa pili pako mwezi utwa maika mono ama circulation ritimba timbere ya basoldari ya bazalendo seria shavyo mumuyi
0: ni vraiment mumuyi abutambuka
1: na ama trakaseri shale shavya japokuwa toma derapage shale vya malheureusement ni vere risu uliria e population ya makosa
0: ayo meme ama trakaseri uko ulawo wahe kutia mabarieri ya chine
1: ama barieri angana vya me
0: abanyabichure banarira umuhirahi ushembuluka hiushikingira kubichinga
1: ngabu wa parapor owe bilo vya mapepi hobutembohano hobutembohano bandu bale bakingira bazalendo mu makosa ukabye ni deni ya $1,000 kusiye $100 ne ruwalo yendo muzalendo nenye shekuri hishiria yo nerukala ngira bazalendo bakaza rero mu mimwe yo ku hotel me depuis tout le fanye circulaire yo ko décembre mu vero vya fête mu bakanuwa eritsuko ko oko mwezi wa pili pa ko mwezi yo nantuka se hachiri ya ma circulation wa maarme ne renga hi
0: echo ni kwa nena mumuisi bachila ngere kamo
1: kutu yo kabisa ni shapoba okuitwe yo tukawa tsunga okuso mwasi owe bola omuzalendo kimye embundu awiti objectif eri proteger chi e population kweli ya retu bitokonziu meosi wabitu bitokonziu kumbe twatsungana nechi etwa tsungana ne population omundo yu oyuka oyuka kapekera abyo wambu abandu 20 bamahola abandu 15 bamahola yo mu porteur d'arme parmi aba porteur d'arme abazalendo na rosicha ngatwanzisha ichikoni cha 20 gramu ebola nacho tunashikone arme biologique chikita muhanda na rutwa vya contre equipe ye riposte abyo sivya ngawezekana mtu lango alewe hali emyansi fulani fulani eyotu angavire population oyuka ndesha yavanika akatumikisha bazalendo kusangua mwale wavo kutse mwala wewe kutse baba wewe mwaka vanika nobukoni bwebola paske obukoni bwebola vune njano sina ngakubira ntesebule ebola eria lavo mobiro vya laveji mtu kalangira kuikaravaja bandu ewaye ne bandu mubakahwa umukartika imwe bene bandu mubakahwa na munaburiye melango ya bere la samwechi mwabete na ro munabwire iwaye ya omundu una utakili bino ni mupolitisie necho buliwe langira na banganga abatita bani ku system nerenye wat set fois-ci iye bola hatutaikubali tutatumikisha valwana bashombondo ngakubwira twa mabi kuhambiriria ukengiro mu mchezo walingo yo paf iwo mabi followers paske abantu wana betu bane sifiza mai forme ija poko bantu wanga na mba ariyo mo bwatia avere mera iyo terme iyo butembo avere mera na ariyo limu bwatia mba ivi na ivi no
0: avere ya kusho
1: mbona avere ya kusho esha ngawa zatu avere fanya plus de 2 séances mihindano ngiviri onde tuli ya kolao oko katedrale kwa omosali flambo waka tui mizia na utu wapaka ngani ya ke umuzalendo yune informe shanga vya kontre kipe ripost kundi ebola yiri ya huirita avandu se changa wezekana ewe muzalendo uka proteje populasyon neruanza ebola ya iraeti iyita avandu avao katunga se inconcevable tigale ka mtu langula o woshi woshi oyo wangana wateka tumikisa valuana eri contredir ekipe ebola kuse omuzalenu oyute nyuwa ke ebola ikita avandu nga waza eplase yu si ndivyo mo community ikandi yu mo prison kusangwa ne mwase tuavre lwa kuwoko sana deuxième réunion mtu kikala no mukulu ngawero ona fembe mena engagement pour que tu accompagnes ti tu accompagnes ma équipe au riposte sans même donner erreur parce que tu ngane wa drama tu to konzi ukwena nero abantu abo tukalwera ko kusudie tuvie wetu au shiba bere wone tukende
0: ngako ni kwa bakotsi
1: tikale ka tutibi tu konzi metu na chitu enzi ukande ya vete vete parce que tu ngane wa drama tu to konzi ukwena nero abantu abo tukalwera ko kusudie tuvie wetu au shiba bere wone tukende
0: ngako ni kwa bakotsi
1: tikale ka tutibi tu konzi metu na chitu enzi ukande ya vete vete evyo situ wangashi ya tukabu nane watu wama tibito konzi ukwenu nero abandu abo tukalu erako kusudie tuvie wetu au shiba bere wane tukini
0: kala ukuni kwa bako tzivu
1: chikale ka tutibito konzi u metu nashitu enzi ukande ya vete vete evyo situ wangashi ya tukabu wana bo weye masodaba kapa elpa nyuma kama unipatia pa $100 ero hapa melendu nino pardon muimbrikia balu wana apa VDP vamo gestion eyechi eye ebola parce que mulu bakahire e police yoko sete ibahire fa de soko sete na rwe rwe rwa in force daire iri mu community ya bazalendo bakandi bakai kwa kwa na rwe mbo bya sana ka tumo na kihamba kiraha na charger nyodno injene ni muzalendo ivi na ivi me wabe mu kwa merana ndeke na haiku muzalendo chikale ka nous avons des signes distinctifs e muzalendo anapasha hivya na fee de route e muzalendo anapasha hivya na carte de service e muzalendo anapasha hivya na soit t-shirt soit kepi e muzalendo anapasha hivya mbale teni e asiane teni e ye fardese e ye cinquantenaire kuse yoba tu shirai mwane nerende e muzalendo say kelke ata mwate tafanya formation o mwane
0: anashibwa
1: na identifiye so angasu ngomundu narunya vula rikubula te komanda yangu kwa mfano ni ngendo au ni leteki au ni mayani basi washino muuma nota kunwa shikochitwa che ngeleza kuneva mayo ta mie niko angeleza apari ataebole yi njeni ulenga dikura shabalo na ba eva kasane shosashe ha niko mzalendo mchango wa mzalendo muololo kwa 18-19 ni ni kere quelque part na roba ne bora bane sham ababilo wa kwanda sababu na munyanya sababu ena mu breakland wasaha we uko nani ha mini kumuzalendo wa wapi ha unaona vie bonyie haumpendi mtupatie mchao no tunemkanya mil frais yeye ena muhe mil frais hasa nani jali kutumba fede ruti ku wapi abana ninga ba bloke morida mbia semwa no mo hekwe kwe mwe juste parce que bakai fanya mu bazalendo eri sabote kutse eri tsandere nari ya bazalendo donc oyu kande bya contre ebola c'est qu'il est faux muzalendo
0: alors donc ukarengekana ye enani e solution yangabe mwebyo kwanya kwa bangange ri bya baka bya intimide nga hali chiringa bahali ringa sete balu bahira muzalendo nero oyo wangasa kapati ni muzalendo kashabulaya abo abali chiwa rero batokiri kanya nayo
1: nga wazatu abrefanya
0: mwa songo omobikabyo singo kune mubuwa exactement hakabe ya ma tentative wa maisandi tuko kwambo ha mwebalo na babali atakere ya kolabio
1: Nero yoni malangaje watu wene paske vu tembo vanziri batumikisha bazalendo omomyatsi eyi tu wene ahale eri wambo mu hakabyo mwatsi uwene siba ngabo mu ni bazalendo me ahale kino kitu wene no langira mba ariba le tena ni bazalendo c'est faux
0: ne ni abantu bangana bwo cyo bato eri ni wambune ni
1: no le problème c'est quoi le problème ni nguma si wambune twetu le ne problème mais e conception population

0: na vandu vakulu kulu kula ngana vanhu shakulu inyari kuti avova valuwana kanda no no icho tune kameme anavase paraporo vindu fulani fulani donc amalangaje au yermera avaluwana esimo mukaitilize valuwana mumindu vitu wena parce que ama experience wushi depuis ebola iri atsuka sene nalangira muzalendo e vrai muzalendo oyuka vya contre chi ebola isha pokuwa sali ni different pa vrevana daire siru lero nani difra
1: alinga simu rilare mwebola
0: bon, no sini ashi kunde sini ashi profondere yako me aba ka organize
1: me kama mune pre ritumika purvike chitunga che savuke
0: itwa tuna mutumika tu setu leva ngange wa mutuganda yavyo mochinganga juste ri sécuriser na chaka ve ri sensibiliser kunde un commandant avec ses escortes amavi handu mumui kuti mukarti nyato ndugu zangu ebola iko apana kufanya nini kufanya hivi na wa mkono hivi na hivi na hivi na hivi mtu akagonjwa kawa na msuspecte mmoja wa lefas fulani a message yangana la vandreke kule ngana baba kaula mbo sensibilisateur communautaire abo bakuba hana abantu neri bwana abantu nyatalo
1: ndi bakasa abantu kusangwe munaye mwambo ndo kibwa hano wahengana na
0: aya hesitu probably la bomo hali yerenge se hali mundu utwanga nyanyasa ila tu watu impliqué
1: alors
0: donc sécurisation
1: donc ukaso ndibute même par exemple aba ama équipe kutsendebya na banganga ya bazalendo bane se lorelo banza ba mabe yenderango walengo mukomando aliaho nyangana ba waticho kusasibiliza
0: se lorelo banza se lorelo banza
1: kwa nyakwere ya bakasaga na bubene bene batalukirisa sibilize bakabate mundu akebya yihandu tukabura bigalani abazalendo basha kuhamba mbo ebola ukatakereta yenda
0: ayo ayo kabisa se lorelo banza iwa collaborer ni kesi ri collaborer se tuleba extraterrestre tulevano ninje yono nemukania nao na roma mwe uti amba lenga vale hivi na hiko ko defense bakae kupoke Isu wa shano uyuwae tuwa suti mina ukia ona mkubwa wapa. Pwada. Niko nani niko munganga. Wanga nasu kilikuwa intimide kundia balu wana tu. Walimu intimide.
1: Sikia gulamu.
0: Na uwa mtinaona vasi vadiye. Njo vile. Na maku savana etavu wabahi milifra. Milifra yanga nale kiba lupa kuja.
1: Halo. Tukua tukaresoma kwanza wa mesaje. Anukiru kukasubirie na wati jambo wakubwa. Tunaambia mkubwa asante kwanza kwa kazi. Ila wasiku wake napigana wao kwa wao kwani wataacha tunawachukia shata wanga nenda
0: bo oyona yeshacha shevere ngawaza relwa kuitu vya hwera
1: na ndibwa ho omare vitu itwe abikala ningo koba ibushi bashakatografike nyu o youtube kunyenga watu itwe twashia kushimu bazalendo
0: tutaktualize myansi mtu langulu chero chanje chero twapikana kanda Gawa zivi ya varehwa. Vale deza.
1: Eruka mwako chiri ya holoka.
0: Chiri ya holoke choni hima kofizyo. Na umo linyi defro mwendu. Kwa nalangiru tuwaviri tuangani tuwe kuitu. Ona pa bie kominiki. Donge vyo ni maesi. Vyo vika hika. Paske mwa tila kominike ndek. Alora hiyo ni hima. Vyo sebyesha avyo. Donge tuwaviri depasi etapi ya yu.
1: Era abwe lakini. Vavi. Wandru. Vamatalu.
0: Jii. Ine mwa fasi. Eri wetu
1: la
0: ngomijeledi. Me teknolo. Ure hali ya maarme. Ini wu kera.
1: Mandrone.
0: Ande. Fasi etapia yu.
1: Era abwe lakini. Vavi. Wandru. Vamatalu.
0: Jii. Ine mwa fasi. Eri wetu
1: la
0: ngomijeledi. Me teknolo. Ure hali ya maarme. Ini wu kera.
1: Mandrone.
0: Ande.
1: Tu. Nishie peke kundisi mulio wa vavi wandru vamatalu
0: ine mwa fasi eri wetu
1: la
0: ngomijeledi me teknolo ure hali ya maarme ini wu kera
1: mandrone
0: tu
1: nishie peke kundisi mulio wa wali unabuhanya na mundu
0: kwa masondivu nalo yu mulio leone ni mbondeka
1: atine rewe bie changenda tana
0: kumelika
1: iko musinerji
0: wa yuka hula Paske chandengo yu ni yashi, jikuwa ni umu.
1: Ya, andi kira ati changenda.
0: Changenda?
1: Kwa. Kwa liyo nabuha nyana mundu kwa masondibu.
0: Nalwa yu mulioli yu ni mbondeka.
1: Atine rewe bie changenda tana. Kwa mmelika. Iko musinerji.
0: Wa yuka hula. Paske chandengo yu ni yashi, jikuwa ni umu.
1: Ya, andi kira ati changenda.
0: Changenda? Kumaita major general, vanavi yuko vita. Na babi yako, babirita shaya, kumali umaposisyo wa fase. Sibu ambu, Rivye chondo, manake rivye manake sulote hiko kufita. Yiko sepse yomu hande ya vandu. Donc, le fete ke ulie chafinyong,

0: shine wakali ya mavu wakima wakali walituma distraction
1: na chao cha namuende
0: lakini kutiza ateye eye $1 par semaine nga kuborevu kanti ikahara
2: masincha Colonel Guy porte parole adjoint we abavdp bazalendwa pomochinji chiwulu enoka tomatsema kundi mtu kwaya munagure muno
0: wasinja netutukashima abahulikirwoshi alewe tukore omobu matu shikanaye sahali ya arme sahali ya peple na sahali ya peple sahali ya arme
2: asinja kwa
0: mabitumika kuma etu kane toka
2: arsani kapisa wasinja kutsibu uka tulabi mchanyane nyomuri atu kwa meka mwasinja ulevareva tukatisha lwanako mocha kani chikasa buholo.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu.

0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Ukitwetu kahimba, noku nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kune mwanesungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloa mainje ya nji ya kutia musaloa mainje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. Eno yikeri mawange vipakuli.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mwakonda chine na haku ina salota. Oke okubati mata kenga. Omo etablisema bodies replay.
1: Nemu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
3: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano, wakashe kufrape.
1: Udekore mu plaskone.
3: Niku kutia

0: zenye ziko partout mu Butembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vans inje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vans mkononi.
2: Smart vans, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai, kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Malawage, iga shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutania.
2: Baba, sunabere kubwira, nitere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono kokopeke sodake.
1: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
3: Muse, wecho ya sikia bari ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya ikabeka.

0: Nashondulisha barerere.
1: Ikwa kafumu tambwira lubano.
0: Wababi iko kokopeki. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mkopo obwe obwe ewe.
2: Indiri nwaba harimu moshi. Arisha wote wanganaba na pichipiti. Ayo mkopo. Ono kokopeki sodake.
1: Ino shibaba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kopeki sodake. Amabila kukupichipiti. Akalunya sunga yuwe obwe ewe.
2: Nariona huu akatambika kano. Wamabishure wa yungane kopeki sodake. Washa upwe konde yao. Ukandiba na mapele.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa uangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Amanyumba wa ukahimba akama lebero benje
3: nishumi na tumikisha kasima ya kweli
4: karamoja cement
3: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga
2: echona bere langiracho au shona masungayo
3: simo adapte a toute forme d'edifice
4: majengo durable tunaiweza
5: karamoja cement
2: bora kwa ujenzi wako durable
3: jenga milele esimeno yika supporte a masharge tre lourde
4: na kutengeneza mablok ciment très solide.
3: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
2: No yika imbana belalo iya twa magete.
5: Karamoja Cement.
3: Qualité supérieure.
2: Yesi me yitorere. Oko nyumba yika male megulu.
4: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
3: Mukuye nunua Karamoja Cement.
4: Na mupate bénéfice plus plus.
3: Ebiro bia simeno 50 kilo net net. Emballage bleu blanc.
5: Karamoja Cement.
2: Sungayo mwavini disondre. On fasse un appartement ya setraka.
4: Batima ya noe. Oho wa mama nono.
3: Au téléphone 083 400

Bukala ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birintu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa. Kuti wandi maiti oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kuti enyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyikalobi bukoni buno hali ehoma, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yiteya. Semu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abri yuholera. Wamalangiro yule na beminyikalobi bukoni owe ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni buwe ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyika kirya nerika kirya beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluano bukoni buno, okuika kirireta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluano bukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wa chichabwe chitongole.

0: pas ma sœur. Entre fuite.
1: Caleb, nous avons un centre de fuite. Tangu ulipo jifungua kwa magumu ya kukimbia vita. Unendete. Mau, wani mwili wangu. Labda nimepata laana. Imetokea tu kulingana la Afrika. Ameniambia kwamba pata matengenezo hii. Pojifungua kwa magumu ya kukimbia vita. Unendete. Mau, wani mwili wangu. Labda nimepata laana. Imetokea tu kulingana la Afrika. Ameniambia kwamba pata matengenezo hii.
0: 9 55 55 au 122.
2: Tamiaka na komu zakasha shalaka orario mobyala. Eyeye sabuni ndi akutwa. Kachama.
3: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunya yuta ere saibu. Kande jisi ti sabuni je tutanga no hepataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno mushabe yanga ya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga naburireyo yabare bya nyinge shisho sena.
2: Ijeni nashi yo niye ble Kurene foto ya chinyunye chepelika Yani kire kuchisaibu Noko milalaya yo kutia shonganga Kulia mistari ya isha
4: Mwanambu wa amarke kote o model Cheche menye kalu Eji kata fauti saya e chenru choko bend Kukuma nama vyu wa esaibu Oko shonganga kulia megongo Noko mabonda kure e chinyunye chepelika
5: Saibu Inasukulaka chungu sahani Inavulaka nguo aina zote Unaeza nawa kwayo Kupakala kwayo Ya saibu Sawa na mwenyare pakala mafuta
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari
8: Piki piki na kinga na vyengine
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu
10: C'est l'unique à la page Avec son parfum incomparable Il est vendu partout au prix amical
2: Kande shiri waluba Naka kuboka moyo Yo! Parfum incomparable
3: Kono kunye yuta gerwe Saibu
11: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye Saibu Mama yeteriko kote omo ando wa sosi vye Saibu Omo anyasha kande bohwa Ogo moto mone neshe laba kwiro
3: Eri hulegyo mosaibu
6: Ningungu yumuka

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu za damu, jasho au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya kiwa mekufa. Ripoti wana alama za ugonjwa kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukia. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: kushirao ni anemo umandeke. Aku ireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya bi. Avye moto, avye moto. Kenga videgu omu.
2: Saminia vea kamotele ya moto ama ya gari. Maisha.
0: Kwa tuve ya referi.
1: Tere awakara pepio wero.
0: No motere nye vya baridi. Nerwenya kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wil motere yenye unanunua. Anja angalia grife. Kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete. Na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
2: Kwa papa kirengo.
1: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
0: No hawa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo hawa rasta. Ebushingo hawa jake hangi.
1: Na cha ala kwa erasme. Na kurokwe jerisone.
2: Kukaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Iku hapa beni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chefile mumatrumo.
1: Ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean.

0: Utembo Beni.
1: Za wamama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama na nyamazi.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
1: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka. Itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadari.
3: Eski mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
1: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari na kuongea na hao watu na kuzuia vurugu na kuokoa maisha.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
3: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
1: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
5: Asante sana msikilizaji mpendwa, tunakutufata kwa muda kama na huu.

0: kuna hapo mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, tunasema tunakutakia tena usikivu mwema, kwani tunakuja kukuletea kipindi kyako kipendelevu, kipindi ambacho kinaletwa na Rizo Gadop. Ni kipindi mwanamke haki na usalama ambacho kinakujia chaque vendredi kwa muda kama na huu, kunako mitambo kama na hii, na tunakuja tena kuchambulia mambo fulani fulani kuhusu mada ambayo tuliweza tukachagua na mada ambayo tulipea hako na wewe vile upande ili tuweze kuboresha kuendelesha mtaa wetu kiuhuru na kimaendeleo. Vile studioni siko mimi peke, ninakuwa na wengine wa intervena ambao mutatambua nanyi vile mko wa intervena biasir. Tunakuwa studioni mimi kwa majina niko Maître Dani Mbusa Tsarumbo, minakuwa vile na Papa George ambaye atazitambulisha na ataendelesha kuoriente deba katika emisio ya leo. Asante sana.
1: Asante, tunakushukuru sana kwa kuwa umeweza kukamata kipaumbele ili tuweze tukaanja kipindi kitu kya mwanamke na amani. Na kwa siku ya leo gisi tunatambua alikuwa na mekitokeza kisi ni sije ya leo ni la resolution 1325 a Butembo ya Viro de la survie à l'alerte précoce ama azimio la 1325 mjini Butembo na pembeni po kutoka katika hali ya kupona tu hadi kutoa tahadhari ya mapema. Na mwelekeo wetu wa leo ni kuangalia namna gani mwanamke atakuwa mzamu sentinel ambaye atakuwa na mtazamo jicho juu ya kazi yake ya mafikani ama kazi yake ya shambani kuweza kuprevenir maataki fulani fulani na kuweza kufikia tua namna gani ataweza kukua sekirize ama kusekirize iwao, tutafikiria kiwezi kitatusaidia juu ya kusonga mbele na ajuu ya maendeleo ukwetu ya kitu tunasema mugano, na ile itapitia njia ya kuona mwanamke yeye saidia watu na mwenye anaona mambo ya mzuri ama mbaya mbele ya watu wengine. Gisi mada yetu ulipata invitation, unaweza kutuambia kitu gani ambayo ulikufikia kwa kwanza wakati ulipata mada yetu ya leo?
0: Asante sana bwana George. Kipindi cha leo mada ambayo inagusia zaidi sana resolution 1325 katika mji wa Butembo na kando kando, nilikuwa na refleksi yenye ina nikuia ya kwanza inafika ku servo yangu kusema bon, gisi resolution 1325 inapatia mwanamke mamlaka, make inasema iko tu njoo kukua protege, ila na anaweza protege au na anakonstitue tuseme nguzo au bouclier ku promotion ya haki yake, muku participer, muku prévenir, muku protéger na ku jirelever vile na kutumika vile mu relevement ya wengine. Ile njoo nilikuwa nayo comme réflexe nilipopata invitation na kusoma mada ya leo.
1: Tukiangalia wakati wanazungumzia juu ya protection, kisha muhali yetu kusema juu ya prévention par l'alerte na protection comme priorité, na umegusia neno kusema sasa mwanamke wenye unakazania no asipate tena hiki asipate tena hiki ilikuwa mbeleni avec Gadop iko naendelea za kwa watu waweza kusikia kazi gani leo juu ya amani amekuwa na usalama ile wanasema tahadhari ya kuangalia leo kuzuia kupitia kutoa.
0: Asante sana bwana George. Mwanamke manduki amekuwa manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo

0: minuti au
1: pia kutoa.
0: Asante sana Bwana George. Mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au
1: pia kutoa.
0: Asante sana Bwana George. Mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au
1: pia kutoa.
0: Asante sana Bwana George. Mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au watu wote sirtu sana wa mama ku mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au watu wote sirtu sana wa mama ku
1: gani ilikufikia kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno
0: ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au watu wote sirtu sana wa mama ku
1: gani ilikufikia kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno kutafutisha amani. Tuanze kutafutisha amani mu majamii kote kwenye tunaonekana
0: kupitia jambo community au watu wote sirtu sana wa mama ku
1: gani ilikufikia kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno kutafutisha amani. Tuanze kutafutisha amani mu majamii kote kwenye tunaonekana tomota hata kama iko rimer ana hata kama haya kwa verifier ndio
1: kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno kutafutisha amani. Tuanze kutafutisha amani mu majamii kote kwenye tunaonekana tomota hata kama iko rimer ana hata kama haya kwa verifier ndio kama tena mtu hawata destabilite ze tena mugine jua nini juu alifata leje ko autour de lui
3: majuu ya kitu na pana
2: na hata kama haya kwa verifier ndio kama tena mtu hawata destabilite ze tena mugine jua nini juu alifata leje ko autour de lui
3: majuu ya kitu na pana kidetu
4: mtoto aweze ku kamata comportement yenye inaweza weza kufa kapo na hakuna kizi ya samu ya
3: ndio. Dani tambia juu ya kazi leo ambayo inaombewa mu resolution 13:5 na tuko na onesha hali ya mwanamke ambaye anakuwa juu ya kukimbia mbele na kupana lalamiko juu ya hali yenye ameona wakati anatoka aporini anakuta situation haiko mzuri, asiende baki nyumbani ananyamaza, inaomba anasema, na wakati atasema atezi kuwa amujibie mama wa nyumbani anafika anachoka anafika sasa anakuelezea tu niliona kule vitu ambavyo havionekani wewe ta baba utasema nini.
0: Mimi kama baba mama anapofika nyumbani anasema amekutanisha vitu yenyewe vya ndeke porini au akiwa anatoka shambani ila anavinyamazia ndamuonesha kwamba amefanya makosa. Kwani inawezekana anaweza binyamazia me vita influence na vile au vitaleta madhara ambayo haitafurahisha naye.
5: Rejo moto butembo beni. Rejo moto butembo beni.
6: Rejo ya raha.

tunasema sana sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata vipindi vyetu kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumefata habari zetu za mchana naye Gisele Kiombwe, tunamshukuru na tunashukuru nyi wasikizaji wote. Tunaendelea na vipindi. Ni kipindi gani? Kipindi kia mulinda ibada. Mulinda ibada, leo representant wa doyen mbili

cho anapatikana studio president wa Mukuna Douane na Cathedral. Alors tutazungumza juu nini leo, wanatuambia ni kuzungumza juu ya magonjwa ambayo yenye iko namna gani tuweze kufaa juu tuweze kuiradike iweze kuisha mbele ya wakati na tumaliza. Asante sana, tufaste.

0: Asante, asante fundi wa mitambo kwa kuweza kutuletea kiingilio, kiingilio kwa mlinda ibada. Mbele ya kusonga mbele, tunaona imetimu saa 8:02 na leo ni tarehe 31 mwezi wa saba 2026. Tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la
1: Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika mauti.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Naam, mimi ni Musuku Kizito nikiwa kiongozi wa walinda ibada ndani ya Dwaene Cathedral nikishindikizwa na
1: Muhindo Dalmo, President Dwaene Mkuna kwa mlinda ibada.
0: Na tunaona fundi wa mitambo ambaye anatutia hewani ni Kioma. Basi bila kuponda muda wa sikilizaji wapenzi, umeweza kutambua kabisa, tukisema kabisa na roho ya kisikitiko, tunajua mgini ina mambo mengi. Tutaleta kwanza pole kwa wote ambao wameshikwa na misiba. Tunajua mgini kabisa mambo ni mengi. Tukileta pole kabisa kwa walinda ibada na Wakristu ambamo iko wanapata hizi siku mambo mengi mengi. Tutaweza tu kunyamaza dakika moja tukiwakumbuka wote ambao wametuacha, hasa tukiona mlinda ibada wa hapa katedrale ambamo alifariki mama wetu. Mlinda ibada alikuwa akitumikia huko Ulamba na aliweza kufariki huko ngambo za Mungali Musimba. Tukipana tu dakika moja tukiwakumbuka wote ambao wametutangulia. Asante. Musha kudalumu chakere. Babila mreseva pluto.
1: Enga, shomba mreseva na Yesu.
0: Unasili noka bisa shomba nzani na enero. Basi, chetu banzo, baketu wanyira. Chusauti, sabirenga si hohomene. Sewa nduli nova kukubere.
1: Neshiwa kili sabirenga sarhali.
0: Arenga.
1: Kwa mdwaru mula na maikira.
0: Trasi... Kwa yenga ya peka la vera, wangana kumbuka chota wetu kwa kanyakanyako. Wetu kwa baranga baranganyako.
1: Kwa kirimanzo kanda tuwanyira, kumutu wa mavila vya maenga abru sana ni vizuyo zuyo barero. Shonzo honzoho, halu muna vire tutukulu tuwa la vera kumada wal muna vire. Kwa tu kandika nira ni kubukuni wama vareka wabandu wa umana batiae. Kuni wama vato sumboe mbereshi wakati kwanza tukita tukatuwa shimabu shiko babili tabili ya lewa kanabakobi ala wakengro mchusomu. Tutinaba vire rachinakala kala emetrema. Eno mulieke ukuni wabiru hii kakandri. Tunashia yu watangwa kutona yu watokuwa bonde mubu wakwa. Tunashia yu watangwa kutona yu watambere. Tukendikiribwa matu wako kwa manamu. Na tutia wanamu liyernabali buwe uwe uko biyala. Tutimasinja. Naba chenaka lakala tutumwe suweko.
0: Basi. Basi izazi wapenzi muweza kusikia kwa mba.
1: Tunashia yu watangwa kutona yu watambere.

0: kwendikiribwa tumana bikiribwa matwa kwa malabu eh no tuya bana mulier na ba mulier na bali bwe bwe ukubyala tutumasinja napa chena kala kala tutumwe subeko
1: basi basi hizo wapenzi mweza kusikia kwamba tutaweza tukawapatia namba yetu
0: kwa matwa kwa malabu eh no tuya bana mulier na bali bwe bwe ukubyala tutumasinja napa chena kala kala tutumwe subeko
1: basi basi hizo wapenzi mweza kusikia kwamba tutaweza tukawapatia namba yetu
0: kwa malamu eh no tuya bana mulier na bali bwe bwe ukubyala tutumasinja napa chena kala kala tutumwe subeko
1: basi basi hizo wapenzi mweza kusikia kwamba tutaweza tukawapatia namba yetu
0: ngande 88
1: asante hizo ndizo namba ambazo tutakirejelea ni za 24
0: napa chena kala kala tutumwe subeko
1: basi basi hizo wapenzi mweza kusikia kwamba tutaweza tukawapatia namba yetu
0: ngande 88
1: asante hizo ndizo namba ambazo tutakirejelea ni za 24 naambiliwa ya kwamba hizi siku magonjwa yamezikia kwamba tutaweza tukawapatia namba yetu
0: ngande 88
1: asante hizo ndizo namba ambazo tutakirejelea ni za 24 naambiliwa ya kwamba hizi siku magonjwa yamezida usafi na wametukawapatia namba yetu
0: ngande 88
1: asante hizo ndizo namba ambazo tutakirejelea ni za 24 naambiliwa ya kwamba hizi siku magonjwa yamezida usafi na kwani tumemkoto
0: ngande 88
1: asante hizo ndizo namba ambazo tutakirejelea ni za 24 naambiliwa ya kwamba hizi siku magonjwa yamezida usafi na kwani tumemkosa. Kama ukiwa na contact na mwenzako ambamo iko na ile ugonjwa, atasio inaweza ikakubakilia. Na maana tuambie wanasema haina dawa mpaka sasa. Hata vaccine tu tunasikia sikia me hatuja kuwa na assurance. Tu wanasema kanisani ukipafika ni maji imewekwa hapo kando ya milango, inabidi unasukua mikono unaingia. Ukisukua mikono na sabuni unaingia. Njo dawa hii, njo ile. Me wengi sawa tunawaambia wasukue mikono, wanaleta namna kiburi. Utasikia watu tena wamemeza. Tunasema wandugu wapenzi, tukomalishe kwanza akili. Ile ya namna buyuwai kwa kama watu ambao labda masomo haikufika huko, tunakuwa sasa tungali mu antikite. Hata watu antikite, wakati sisi tulikuwa watoto na tunafika ku village ya mababu zetu, unakuta tutafika ku village kama hapa mtoni kwenye wana shota maji, kulikuwa usafi ya nguvu kabisa. Kama hata mtu kugusa chungu ambamo utashota mayo unaanza kunawa na majifu. Kwa nini hizi siku tunasema tuko wakati ya kizungu na akili sasa inarudia chini? Asiwezi wapenzi. Tukue kwanza na akili. Utaona hata mtu anafariki, wanganga wanasema huyu mtu angalisho tumevumbua ya kwamba amekufa na magonjo. Sasa muende mkamuzike, musifanye mambo ya kumugusa. Bara baba hata ruhusa kwenda kumuzika na mkishi proteje. Me utakuta watu uyuwai anasema hiyo ni bongo, atampapasa. Basi tunasema wandugu wapenzi, tukue kwanza na akili. Hawa tatuambia tusisalimiane. Utaona mtu anakuwa kama ni jaribu anakia kupatia mkono tu na kusudi. Wandugu wapenzi, tukue kwanza na akili tu. Tujipatie kwanza akili. Sijui kama ni nani tena anaweza akafufuka kukia kutuambia verite, sijui vrema. Basi tunasema wandugu wapenzi, mbele ya kuproteje mwenzako, sherti ujiproteje kwanza. Kama umejiproteje, jo utaweza kuproteje mwenzako. Hautaweza kuproteje mwenzako wewe peke na hau.

0: uyajiproteje. Twasimu shakulua dalmo. No chule na chonichi ule no abandu basi makuni. Arubia ngakata kerebia mashope pomoya ifi.
1: Ndiyo. Kwa kiwa bwana wama wa relish. Aringa toma vio mpukuru mdua pia morele kuminotera hali. Tukwa dia tuteta sangiru kuni mbukande mbukande kolo kubandu kwe biaga. Chule uti ambu abandu nero abandu wa pwa mbu mdua alingali ya kumukuni baru mtekatreka. Mshikumeshe tula wako. Nero uyuwa ikande mulimulu mabiri ya kubiti vienyi. Mwa shiamu papasa papasa. Anuki bonge ibo na luba botse tano ku police ne ruba kalu ba tulusha na mundu musaki mort kama jo saki mortier ne remu sha mu papa sa bose sha mu apu ba mabizi ata sa bandu sho ba kanria abu ba kanria ata saka ku butu wa bwa atu kar subra mu itu anu virus itu no enani mu ave mu kai mu minyanga mu kai mu kai komporte mu te mu ware zaka bandu ne ba imo ya tsukwa bi omumbu lwa bohanya tu menye kuli kuli hu ikere ubukuni ko babiri hika kana ngoko bwana ho kana ko bwana bwana wote twa mabe kwa mana kwa mana lakini mu butu wa butu mu butu watoma bihira mu kolwanza kana tukata kisa kwataki ikorra ko luna ne sulo ndre kwa mabe luti bwa brasho ke mpaka ndi kwende bwa tibwa mahwa ibo kundi aringa mu bakaka kwa ma ebi abanganga na utwe no bwa kaka busabu sabu tune ha ko mudumu ya mutsho moserkei umuntu buna pro waro wakora kwa lia holu mu kuni mwenyewe na owe mukandi yenda ushiye yu ni atapanya boku wandu umu butu wabu wa kagrupe kagrupe mwaisi posana mwabiria vetre mwurimulu mwabiria vehe mwaya kole venru epita na maana kari katuti mwe mukaisi chia omu lwa mabiria tabali ule kushia na ya mbalimbali shiaho olu wanda tukanda ikuralu kukandre nga prida
0: basi wasikizu wapenzi tunasema tu namba ni hizo kama unapendekezo na tuandikia tutaweza kusoma na tukuweza kushauria populasyo yetu ya Butembo najua tuko plide MEO sensa ni watu wengi sana ambamo tukipata hiyo magonjwa kujere hayo hapa itakuwa pe komplike na tukisema ni bunia ilianja tu mwile mablagi blagi. Sasa leo kumekufa watu wengi, wengi sana. Kwani watu wamejipatia uyuai. Sirtu nakosa kama ni hakili kidogo ama ni kutotembea, sijue. Ndugu wapenzi tuwe na hakili. Tunaona kanisani Wakristu wengi nao wamekija na ubishi ndani ya kanisa. Namwambia ikala hapa. Fanya hivi. Tuikale kama mbili mbili. Tuikale kama ine ine. Utakuta mtu anapenda tu asongane. Ubishi. Tunasema wandugu wapenzi. Akili kwanza njoo mtu. Akili njoo mtu. Ndio maana kuna utafauti ya nyama na mtu. Mtu ni huyo ambaye anaona kitu kibaya na kizuri. Na anaona iki kitu kinaweza kikapunguza maisha yangu. Sasa we pamekumba na akili kusudi maisha yako iwe mrefu. Sasa unapenda ikue mfupi. Mimi naweza hakuna magaze ya maisha. Sepa. Naona hata wanganga wao peke peke ambao wanatusaidi wakati malali na mufati na mkuta. Basi naye anafariki. Kama haujiproteje utaweza kufariki. Na unasema Mungu alituumba kusudi tuishi siku za kutosha. Hakutuumba kusudi tuishi siku kidogo. Tuku tunajifupisha hiyo maisha jua kutokusikia. Maji iko hapa kanisa, nani kanisani kumilango. Anakuambia nawa mkono. Kuna watu sijui kama sijui kama basi tumeumbwa namna gani. Ndonge hili inaonyesha na kunyumba hatuna wake. Na ndio tunaona sio basi. Wako itawezekanaje sasa unawe kumwili yote? Sasa wakiko natuambia tukue na tunaanza nao mwili yote mbele tuingie kanisa. Eske tutaweza hiyo mambo? Na tu mikono na sabuni. Hata kama sabuni na tu kwanza mikono. Kama Wakristo sio njobatu ya ndugu na mashauri. Na sikia wale ambao ni Wakristo mamaiti kusema ni bongo. Unaona manaki sheriti kama mtenda kumuzika wanje verify. Wana watu hapana hilo ni bongo. Ni bongo, ni bongo, ni bongo. Sasa wewe umekuwa munganga. Kama basi umekuwa munganga.

0: pita kwa radio, ambia watu seba hiyo hivi hivi hivi hivi. Hapa na kujipatia tu mtu akikwambia sema hapa kuko kitu kinyakiendeke. Sikiliza. Kwa munganga. Pita kwa radio, ambia watu seba hiyo hivi hivi hivi hivi. Hapa na kujipatia tu mtu akikwambia sema hapa kuko kitu kinyakiendeke. Sikiliza.
1: Tu asidalo mostu wanga. To amabi suwe ndiri ya uchubuko nivune talevidane pembeni ino talevidane pembeni ni pembeni tibunjese sinu tali ya kovune uu ni pembeni lakini paka uruilu kanga naibi uke kota
0: kalu ya intoxiki ya vana
1: ee suto meno manzoa enda numuje chia lakini haba ndia ambukidia po kalu lehi uli ya tulatua kwa kanu mamati ya tepeto lomo grupe mwayo kuna mwayo abu wadenari kwa maisa wamo chuchilairi kwa maisa
0: atani
1: kundi wama wadu kasi bila bangi na roma biata sabana na yumu paka uruilu kanga naibi uke kota
0: kalu ya intoxiki ya vana
1: suto meno manzoa enda numuje chia lakini haba ndia ambukidia po kalu lehi uli ya tulatua kwa kanu mamati ya tepeto lomo grupe mwayo kuna mwayo abu wadenari kwa maisa wamo chuchilairi kwa maisa
0: atani
1: kundi wama wadu kasi bila bangi na roma biata sabana na yumu tutasibora
0: kena chikali katuwa itunga wendu ibadu tuwa kwa kucho tukaka chupa chengawa kena
1: mba mba kwa kwa tabo tutupoli kwanza ilia mba na panama katu mikoma panduwa nene na walimu tuwele tuwande zikuwabia baka wabiri njera tutuwa mabaya kwa utuwangira kwa kaka lube kangania butupa kaduya tuli na kwa mungu achi mama taba mtibo
0: tukaka chupa chengawa
1: kena mba mba kwa kwa tabo tutupoli kwanza ilia mba na panama katu mikoma panduwa nene na walimu tuwande zikuwabia baka wabiri njera tutuwa mabaya kwa utuwangira kwa kaka lube kangania butupa kaduya tuli na kwa mungu achi mama taba mtibo tutani tunze achi wanga tumikira kwa mandu cheche na yuka atabitra yuka libo kwa kanyaya inga kwa brenda
0: basi tuwa wasinja kwa lihanu ya rutu tuwebadi wa Kristo wapenzi kwa tupiche nge tunapeleka kidukuru gisi wanasemaka ugonjwa iko kule mitu natafutenda ikamata ikie kwetu kwe rafiki yetu sivyo ugonjwa hii haitakuwa rafiki yetu takuwa sasa na kwa mwisho asa utabenefisie tunza tuanje jiproteje mbele wiki tungali na ilo nema wanasema misa zingati pita so kutafika wakati wanatukataza sasa kukua wanapena tukue muliberte sasa tena utasema letani watu wabaya ama basha meza ama wakristu waongozi waka misa ni watu wabaya washa meza bo na we meza ano basi na we meza kama kuna bezo wako meza me wachie watu liberte ya kujiproteje. Tunawaambia ndugu wapenzi, waachie kwanza watu uhuru ya kujiproteje kumagonjwa. Ugonjwa hiyo sio rafiki yako. Ama haiko sawa wengine magonjwa kusema sibo. Ninaweza nikatembea na niko nasikia kichwa iko na luma. Deja ukishaipata uyue ke una ni kifo njoo. Kupona nayo ni neema. Mesa sasa tunakuproteje kutuwa kuambia mbela wakati sema tunza mwili yako, jiproteje kwa magonjwa. Mesa sasa wewe unapenda wikokotee wengine, waumie. So utakuwa sawa nalu, tuseme tunakuwa sawa wajambazi ama wenye wiko wanaua watu. Juu umeenda uisha watu, kuna wawisha na hawapendi. Ndio maana tunawaambia wandugu wapenzi, tukue kabisa na umakini. Tusikie wakubwa mashauri ambao wanatupatia. Sio kwa bure wanasema kuko wakubwa. Ama kuko askofu. Ama kuko chef wa mjini. Wanafo kusikia. Tusikue saa mjengle mwivu kila mtu anapanga binyiko nabi mkichwa. Hapana. Hata kama wewe ni mtu gani. Magonjwa haina ako kifua ya mtu. Magonjwa ikisha kufikia basi. Mshowe ni kaburini. Sasa utatetera ubishi na huko kaburini. Hapana. Ama utamtumikia tena nani na huko kaburini. Hakuna. Ndio maana tunawaambia wandugu wapenzi. Magonjwa. Tushike usafi. Tuwe wasafi. Kimwili na kiroho. Kusudi.

0: pate ufalme wa milele. Na ndio maana kwa leo tunawaambia wapenzi, kama ungali unapenda maisha yako ikue mrefu, jitunze, jikujue kuwa msafi. Enda kwanza kwa kuwa utaratibu yenye wanatulomba. Tusipejipeleke gisi tunataka, hapana. Kila mtu haiko shefu, kuna mkubwa, mdogo, kila mtu iko na kia kufata, kia kupaniwa shauri. Papa Dalumo kasi
1: tumanga tuma bimuli chwa bara usaho urumdaka ndia ka kulechenzire baramba burambu erabu kuoni kombe kutwa ratuti na wa tabia au kanisa domena yao ibuno uti mubiri wo uwashi na baka na bi riposte bana uti mubiri na ubashi ba yo basomera ndere mundu nyako bara tri ulubanza rwa berengira tani na una lengira bantu kubaka yenda tuwa kalakala bata kumukota buti usuta langira baka yenda bantu ko bana muenda na tu wa kala kala wira ma he kabala he kabala kaba ino bi tofa tuko itsene mumbe tuwa hiyo he kanda ta sawandu bana ne
0: tena mana
1: kundu wa biri dunga mo betololo biau wa berre ri ave tu biau wa ya tola biyo mburi ri ya tola bi kobor kit kandi lo banzu no mshiwa lo kochi handa tuka swa juma no biru bi abi mablagi mare mo ka ko le rez ka bantu ka bi mukala ta tsaya ama fami awali ya bi mo lo banzu budi asa na bintu bintu bi ya zika wai ni lo banzu ko swa le chirero sile ni subu mwini wa pre ndi wenyu wo she wa tsendi ya bantu ko na mapato na chirona chwe lo ndo wanza kando shwe chuko bira mwan de passe tu sube ku kwande situ baluana apa ni baluana situ ndi watende bandu bakulu bakulu ni baluana ni baluana mwira tu sube ku tashanza maisha apo tiribwa mtu wa mabya bichita
0: tsaza ni usana no ngwabo obo obo ba ro batho ma bendo betena mana
1: eh ndi tu kwandi kwatu tiribwa mami nyi wa biri ya betri ya utavye ka kerura ka bandu famiye tazi ku mundu wabo
0: ne verenga byao
1: eh wotashia lagi unyune verenga byao famiye nda yezike endelea na programi hrucha ukaetsa na usuje na chuke ko live ni bayiro ma sharje au bure
0: ma pertinenti basi wasiki wapenzi, tukienda tu kwa shauri tukisema ni 09 94 23 84 56, kama huko na message tutaweza kusoma. Basi tukiwaambia kwamba tukileta mwito kwa walinda ibada wote wa parokia Kitatumba, siku ya pili, siku ya Mungu ama siku ya Yenga, tutakuwa na upadirisho. Muje wengi kwa kuweza kutia utaratibu. Na tunasema juu kwa kuweza kutia utaratibu, watu ambao watafika ni wageni wengi watakuja. Sherti tuwe vile vile wengi kwa kuleta utaratibu. Tukiona sawa iskuti, wakruwa, wabengali, mkie mutie utaratibu na walina ibada, muje wengi kwa kuweza kutia watu kwa utaratibu. Na kwa kumaliza kabisa, sijue Papa Dalmo twasinga unene chendulia ndulia
1: chendulia ndulia tena rikeria padri wetu nani kuko padri moni wetu perka parai nani nani mzeber tutesinje kumibiri tondela babu rikeria Papa Rigo cha wiri kunena tukomira nokonda mbiye kuna chitabu chitata sunjika baba twabiri buliriria abo shiko batu likire tuti masinja kuliona mabiro kerano ngana sole ngana sugama chera tulena tasha burundi unga sendiria bantu kume nyingu kubukuni wabara karama kandi wabara tatso
0: basi
1: tuikinge kubo anange twasaka
0: basi kwa mwisho tunawaambia kumbwa sikilizaji wapenzi, magonjwa iko, sio uongo, ni kweli ugonjwa iko. Sasa tuji protege kusudi kila mtu akuwe na afya yake. Na ilikuwa kipindi kwa mlinda ibada ambamo kililetwa nami Musuku Kizito, ni kwa president wa Duene Cathedral, nikishindikizwa na
1: Mwendo Darmu president Duene mkuna kwa mlinda ibada.
0: Basi tukisema fundi wa mitambo Kioma, chao.

0: Tunasema sana sana kwa kabisa mumeweza mkafata pumziko letu la muziki. Na vipindi vinaendelea, tumempokea studioni yule ambaye atatuzungumzia juu ya pile ibatiro, pile creo. Pile creo ibatiro naye ni nani kwa majina?
1: Ni Honorable Kalambo wa Misisa Timote.
0: Asante sana ndugu wasikilizaji, mumeweza mkasikia yale ambayo tunaongelea kwa siku ya leo. Tunamwachia mwanya wa Sinja.

emaboya emaboya yo tugarabwara ne tuya wuriro kumezo ibatsero hachabere hachabere kamuko kabasha kamuko kantine kamuko bisiki mabuku na mara muchamusha koloye karupao na nzanzo na mwera emabuku eyo na pimbo mase tuwira bando mukusa mase tuya wuriro okumezo ibatsero mukuse mabuku eyo mukusa ono mabe handika tinina kuwaka apa ninakuwaka apa muvile ya Butembo sirtu. Ninakuwaka banduko wane mubipe. Ninakuwaka apa Chabagendi. Aha. Na munalangira fulavie. Ungetia jina papa wewa Chabagendi. Ungetia jina. Ungetia jina. Ungetia jina. Lengo ni moja tu. Tuuzie kumezo ibatsero. Pile kreyo. Yenye haishaki. Ni pile original. Tena hiko kusema karto kana panda sana. Karto, ju boss, anatusaidia siye bakaji wa North Kivu. Mwala wa mrefu. Yuwa ye hikibushungu. Eya baba uwa bia kagenda. Ati yehe, na ingara ngorera wa yira. Ngara ngorera wa swahili. Ngara ngorera wa ngara. Ngara ngorera wa abangorobu. Ngara ngorera wa chingwa. Ngara ngorera wa pile ya ndikireko ibasero. Eza pile ya bie papa nangai. Pile ibasiro. Ha. Aha. Eza original. Nina shirio. Nina shiringala. Kubale benye biko durba. Nina yuwa gizi muko ba batu mingi. Muko natufata kui radio. Pile ibasiro. Ishe fika mumugini yetu ya Butembo. Kumezo ibasiro. Kugrarute. Kugrarute. Yulu kumezo haujui. Pale njo kuko pile. Originale ibatiro ni pile kreyo ya kutia mu matorche

Butembo, simona wengine wana kuya juu wa julishe maprodui zenye yuko nazo, nawe uko na etablissement mzima lakini hauna kipindi ku Radio Moto, unangoyaka tena nini? Unapenda watajua yale ambayo unakuwa na namna gani, kunjia gani, na hauki ku Radio Moto Butembo Beni. Karibu kwenye nyote. Na kwa hii tutasema Dieu merci, Kaini atatulia muziki mpaka 17h30 na tuko na wafurahisha nyi wote wanaokuwa na hamu ya kukia kwa Radio Moto. Kila kitu ni negotiation, hapana kuogopa, fika tu unane na viongozi, watakurahisisha kazi na kazi yako itaonekana kupitia mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Mambo George Makio ni mimi, nimekuwa nanyi tangu asubuhi mpaka saa hizi kwa gambo ya kuchindikiza vipindi, na tuyanja na Lodrigue Luvalenda, tunamsalimu kule kwenye iko Dieu merci ikioma nai kule kwenye iko, na hapa tunabakia na Dieu merci Kaini, tufuate yale ambayo tutarishia. Asante.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama nje ya nyumba.
2: Dinner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets no ikirima wange bibakuri.
3: Mezo plus kone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga omu etablisema God is replay.
4: Nyamu etablisema katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
1: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa muriki.

0: imale ureu.
1: Eja uneza ngomo franga.
0: Kuzi elita yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kushwekera kena makure grete kutsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Ejo mamiro tulimo munabwile. Na mamoto manga hano una mulangiraka timba timbo mumuji. Ojugo wanama ya sombo la tami.
1: Eri langirirago konudoviko, chiri arekana ina yendago.
0: Abate abate bawanga, webaka uluweli ngoju. Munabwile bakare ra.
2: Make nimeingia mai.
0: Nero bali murundi ya bakiri ya balabaye yo. Baule haujue.
2: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shia kabu atakumbini ya ule haujue.
1: Watakishimane, ago watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Osedanga nyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
0: Ata yere sunga shio frango mabre tule mabeno. Sirikali ine.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa luwa ya sumbo moto.
3: Hauchu.
1: Na abane ne muna wileba mabe ula mamoto haujue. Omila berenzira yebili.
4: Ito na mamatu katu wami iko kubarikingi. Owa moto haujue. Kanu nyato tutula ngaba mamaba satu. Itwa litwa hende fwe. Efo.
5: Manake moto haujue. Ayi.
6: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
7: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
6: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies polytechniques pour vos travaux.
7: Mesdames,
6: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
8: Chuo kikuu cha Assomption, yase, kimebaki, chaguo inostahili kwa mahitaji yako, ni chuo cha kanisa Katholika, yase, imekuandalia tawi mbalimbali, ambazo waweza kufanya, kichagua chuo kikuu cha Assomption yase, kwa kweli haupotei kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
9: Nyumabre hampa ama polome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kankiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okongo, kundi eche ronga chana chino, chikakankira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Eiase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namberere, Eyousondire, Ewasoma. Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption Okongo, Okabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuira, Okochironga Chana Chino, Eche Uyase, Nahaki, Suende Shabula, Omubiri.
10: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
11: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
12: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
13: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
11: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
14: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
3: kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
10: Kumbuka kesho, kesho.
15: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
4: Tayo ya maganda yeti.
15: Omuhu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Esavo mamba, yo ya mala.
16: Savo mamba.
15: Esa, unye ikawula kutivo koshi.
4: Ya mandobo shiba kati mikisaya.
16: Savo mamba.
4: Hei, kata katisaya bendone shonjimba.
15: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
15: Tena hai, shake mbi.
4: Mataye savo mamba, tuni mamba.
2: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
16: Savo mamba.
15: Jikako kotiba wane etablisema MV.
4: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
15: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
4: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
2: Si, na shule no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
15: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajina lundiryo muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
4: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
2: Fuwa mahike chiroba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
15: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Fuwa mahike chibirisi i ukandia ya yohowa papa ilia.
15: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
15: ama 09 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
4: tununue na kutumia

0: Mundoshe nata kutevo, mama utago mohe bale bas. Utumikishe mafuta, ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadiramuria, oko boutique glory a Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
1: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraji ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikuwa pabeni kubutike la reference FM aveni kambala service chez Filemon Matrumo.
1: Ndini ni mu mezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
0: Apa kasi.

0: zetu ngunza mapasa.
1: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Mtu anayezaniwa kuwa jambazi ambaye alikuwa akivaa nguo inayofanana na FRDC na PNC polisi awawa na wale walikuwa wakifanya doria pale Kasindi usiku wa kuamkia Ijumaa hii leo. Kwingineko kuna majengo mengi yaliyotembelewa na majambazi. Uchunguzi umeanzishwa na kazi za kiusalama. Pia katika undani wa taarifa hizi tutaweza kuangazia bei ya kahawa ambayo imepungua katika wilaya ya Beni, imeshuka kabisa. Onapak imelalamikia hasa wale wakulima ambao wafuatilie mipango ya kulima au ya mlimo wa Kisii, hasa wakulima wa kahawa kuingia katika vikundi ambavyo vinaweza kuwafunza ili mavuno yawe mazuri. Katika habari za michezo ni TP Mazembe ya Lubumbashi ambaye imepigwa kalamu, imesimamishwa kazi katika kipindi cha siku 13. Hayatahudhuria mashindano mbalimbali na FIKUFA. Klabu hiyo ya kule Lubumbashi imepewa malipizi kutokana na kutolipa deni ya AS Rangers. Tukiamini habari ya ushirika la habari la ACP, Agence Congolaise de Presse. Kadhalika na habari nyinginezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Ufundi wa KDM Kaini tuanze na habari hizi, ambapo hii leo Ijumaa Julai 23 mwaka huu ulimwengu unaadhimisha sikukuu ya mwanamke wa Afrika. Kwa hiyo huduma inayoangalia jinsia, familia na mtoto katika mji wa Butembo waliandaa mkutano kabambi kuna kuikulu ya Hamea. Wale waliohudhuria kikao hicho walitoka katika mashirika mbalimbali ya wanawake, na mada mengi waliyohudhuria hasa kuangalia namna gani mwanamke anaweza kujitegemea bila kuombaomba. Akina mama Kabuo Karimbwe Olive, mwenyekiti wa muungano wa Kikristo wanawake na familia ya ISFF kutoka kanisa la ERA hapa nyumbani, aliomba wanawake wasio watu tu wanaosalia nyumbani. Hiyo hapa sauti yake.
2: Tuondoe uvivu mkila nukta yote, yani usikue mtu waku maisha yako inakuwa tu na iko kumwengine. Ule sasa akosa utakuwa wa nani? Tufanye kazi kila mtu munivo yake, na usiharibishe kazi yako juu umeingia dunia inasema wanawake viko na uhuru, unaweza fanya commerce kuko mwenye anakuwa na pesa yake. Tena mwanaume anakuwa na mudanganya tu pesa zake, inga unatoa maisha unatoa na pesa. Mwanamke mjinga kweli. Tuko wapi baba? Tuko wapi? Tusiishi tu donge mtu wa kulabalabia.
1: Mwanamke mmoja aliyehudhuria kikao hicho na hasa kufuatilia kwa karibu mada mbalimbali aliyochambuliwa alisema kwamba anafurahishwa.
3: Appréciation yangu ko très positive, d'autant plus que kweli hii journée internationale de la femme africaine inatuonesha namna gani hatupashwe bakia bila kufaa quelque chose. Inafaa mtu anajitahidi kufaa quelque chose comme ça na yakwe na assister au bien ménage asikwe na achia bwana ye peke akwe na faa vyote. Donc kama unafaa commerce, kunafaa commerce haifai tena. Kukua na kula yote yenye unatosha mu commerce, il faut entre-temps unakuwa menda déposer coopérative ou bien kama haiko kooperative watu mingi washaingia mu ma avec ile nayo inasaidia kwa watu kuweka pesa, na ile pesa sasa itakuwa kiasi ya franga fulani, ile itakupermettre unaweza nunua nyumba, unasaidia watoto kusoma, antuka vitu mingi eh.
1: Kuna mtu aliyepoteza maisha wakati kuna mti ambao ulikuwa kikatwa ni kuna barabara Vinjo Chala Mahindi. Ilikuwa siku ya ine hapo jana, mtandao wa barabara Butembo Mangorejipa wilani Lubero. Augustini Kasia ni mmoja wa ndeshi wetu aliyeko upande huo, anatujuza zaidi.
4: Duru tunazo zasema kwamba bwana Kambale Kasungu Maxime mwenye takriban miaka 30, director wa masomo ya kiprimari ya Kahire, masomo ya kanisa la Sebeka yenye kupatikana Itendi, alikuwa ameondoka kunako maeneo ya Butembo akija sokoni huko Itendi. Ghafla aliweza kuangukiwa na muti uliokuwa umeenda kukatwa na aliweza kufariki hapo hapo, lakini abiria aliyokuwa amechukua waliweza kuondoka hapo salama. Nyuma ya utafiti uliokuwa umeendesha na kazi za serikali na kwa uruhusa ya jaji mkuu, mwili wake director Kambale Kasungu Maxime uliweza kuondoshwa kunako maeneo hayo na kupelekwa kunako jamaa yake. Ajali hiyo imeweza kupotokea usan kati ya Vinjo na Kialamaendi, ni kunako barabara Butembo Mangurejipa. Muhanga ameweza kuacha mke mwenye kuwa na mimba na tayari alikuwa amefunga harusi siku za hapa karibuni. Nikiripoti toka Itendi Vinjo, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
1: Asante Kasia. Na kiongozi mwenyekiti wa Kasanga Kabarole ni vijiji vinavyopatikana pa Kalemia grupe Mabasungura sekretari Renzori wilani Beni. Amsungumba siku za hivi karibuni utandishwa kazi za pamoja salongo katika kipindi cha mwezi mmoja. Ni kazi ambazo tahusu kutengeneza barabara na unganisha Kamerongo Kasanga Kabarole Natako katika lengo hasa la kurahisisha mzunguko uwe sawa wa watu na vitu vyao zaidi katika sekta ya kibiashara na sekta nyinginezo. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 hapo jana, Kambale Nzalike Raul aliomba wakaji kujitayarisha vilivyo kwa ajili ya kazi hizi. Alikuwa akizungumza na Eriti Ndunda, mwandishi wetu aliyeko pale Kasindi. Kwingineko, niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi hasa tukisalia katika sekteri ya Rwenzori ni kwamba bei ya kahawa imeshuka kabisa, na huko wakulima wafahamu mara tena kile cha kufanya. Redio hii ilizungumza na Meni Flora, ni mkuu wa ONAPA ambaye anahudumu katika sekta hiyo ya kahawa. Anatuangazia kwa nini hasa kahawa imeshuka, na kigusia kwingineko wale wakulima ambao wafuatilia mara tena njia zinazostahili ili mazao yao yawe sahihi.
5: Wakulima waweze kusaidiana ama kuingia ndani ya vikundi ambavyo vitawasaidia kuwafunza kutengeneza kahawa iliyo bora na kujikaza kusafisha hizo produi mbele wazibebe kwenye soko. Wamejua ni kalite gani soko inahitaji na ni zile ambazo tunatengeneza kupitia maji. Kahawa ya Arabika inaomba watu watengeneze kupitia hiyo ambayo tunaita voie humide, kusudi ituletee hiyo ambayo tunaita kwa kifranza produit de specialité ambayo inafurahiwa kwa soko ya ulimwengu, na ndipo hapo tutafaidika sasa na bei iliyo nzuri kwenye soko. Wale ambao wanatafuta kahawa bila kupewa ruhusa na ofisi kama ONAPAC, tunawaita zaidi sana wa fraudeur, ndio hao wanaoharibu kalite ya kahawa, kwa sababu wanachukua kahawa yoyote ambayo wanakuta kwenye wakulima.
1: Akizungumza na mwandishi wetu siku previous aliyeko Beni, Flora alisema kwamba katika msimu uliopita, sezo iliyopita, mezireti ya kahawa ambayo hapo mbeleni ilikuwa ikiuzishwa kwa 3500 francs congolais, na kusema kwamba bei imeshuka kwa zaidi ya 57%, na inapelekea kweli maisha ya wakulima wa kahawa kuwa gumu katika upande huu wa wilaya ya Beni. Na hali ilikuwa yenye kutanda katika maeneo ya Kasindi usiku wa kuamkia Ijumaa hii leo, hasa zaidi kuna kukaratia mwangaza silile nyota. Kuna jambazi mmoja anayesaniwa kuwa jambazi aliwa kwa kupigwa risasi wakati wanadoria walikuwa wakifaa ambushi upande kama na huo. Huyo alikuwa kivaa nguo ya kijeshi na mfanana na FARDC ya zamani, na pia nguo ingine ilikuwa ya jeshi la polisi. Imetangazwa kwamba alikuwa na mapanga na alikuwa na vyombo vinginevyo, jinsi habari zinazoeleza. Huyo alipigwa masasi na kufariki hapo hapo. Alisalia muda mrefu mahali ambapo aliuliwa. Kwa upande mwingine, usiku wa Ijumaa hiyo hiyo tu kuna ukartie kongoe ya sikasi lile Rwamavingu aveni euta Omeunga Charles. Jengo la madami Milimba Saninga Christina na ilitembelewa na watu sio fahamika. Hawa waliweza kusukuma mlango na jiwe kubwa naloitwa Katerini mbele wabebe franga zinazokadiriwa dola 500 za Kimarekani, simu za mkononi pia zilichukuliwa. Hawakusalia hapo, waliingia pia kunako makao ya Kambale Kahonja Jeremy, na kupia fedha zilibebwa. Walikuwa kizungumza Kiswahili na Lingala. Hicho ndicho kimpelekea hasa wakaaji kwamba wakuu wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya. Na maridadi na hayo, kamsa mkuu Kasereka Kambere Claude, kamanda wa polisi pale Kasindi, ameomba pia raia kuwa macho na kupenda inji kulingana na hali hii iliyotukia usiku wa Ijumaa hii leo, akiomba kila mtu kuleta mchango wake katika lengo la kuimarisha usalama na amani upande huo wa wilaya ya Beni. Hicho ndicho alichokisema kamanda Claude akizungumza na waandishi wa habari siku ya tano hii leo, kulingana na visa vilivyoripotiwa kunako karti Mwangaza, Kungu ya Sika na penginepo. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navyo kutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
6: Habari moto moto na dumbuizo na music moto moto kunako Radio Moto Butembo Beni.
1: Mvua unaonyesha siku hizi katika jiji la Oicha umkukifanya uharibifu. Kuna mtu aliyepoteza maisha pale tu kuta ulipoporomoka, na kuna mtoto ambaye hadi sasa haifahamiki wapi aliko, alichukuliwa na maji ya mto Asefu. Kulingana na hali kama hii, meya wa jiji amechukua mipango mbalimbali katika lengo la kulinda raia upande kama na huo. Faustin Siluhere anaangazia na kusema kwamba kinaweza kuchangia pakubwa, hasa kufanya au kuweza kusimamisha kazi fulani fulani kwenye mto Asefu.
7: Depuis ce temps, vule kuinanyesha sana mobile ya Wicha, watoto walitelemuka mu riviere Asefu. Mmoja amekuwa repeshe grâce ya courage ama bravoure ya population locale. Ulifanyika vile notre drame, nyumba iliweza kuangukia, mtu mmoja aliweza kupoteza maisha yake. Comme incidents zinakuwa nyingi zenye ziko liye na catastrophe naturelle, sisi kama serikali tumekamata mipangilio fulani fulani, na parmi zile mipangilio tuna rappeler devoir ya garde des enfants kwa wazazi. Wazazi wote wanapaswa kuwa trop vigilant mwa hii periode ya vula. Tunakataza vile watu kuchezea mumai ya Asefu, kunawa ndani, kuroba ama kuvula ndani nguo wakati wa vula.
1: Nalo shirika la Daktari Pasi na Mipaka MSF limekuwa likijitahidi kuangalia namna gani wakaaji wa Kibirizi watapata maji safi. Alhamisi siku ya ine hapo jana Julai 13, shirika hili la kibinadamu lilipana furushi ya vyombo mbalimbali katika lengo la kuangalia namna gani kujenga visima upande kama na huu wilayani Ruchuru mkoa Kivu ya Kaskazini, jinsi anavyotujuza Faustin Tawite.
8: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF inajibu hivi kwa ombi la jamii kupitia wasimamizi wake ambao walikuwa wakitahadharisha kuhusu uhaba wa maji safi na vinyume vyake juu ya afya ya wakaaji kipindi hiki cha ugonjwa hatari wa virusi vya Ebola katika maeneo ya mashariki mwa DRC. Shirika hilo lilitoa msaada wa mirija na viunganisho kwa kuimarisha mtandao wa ugawaji maji safi mjini Kibirizi. Kiongozi makamu wa kamati ya maji safi mjini humo Kambale Wikongo anaelezea hapa.
9: Tunashukuru sana kwa ombi letu pamoja na wa agent communautaire wa mugini pamoja na wa leader wa mugini. Tunafushukuru sana kwa hii vyombo ambao wametuletea tio ambazo tutazibeba kuvilima kusudi tuongezee population maji. Bametupatia tio rulo 12, bametupatia makude za kuambwate zile matio kusudi ziunganishe ile matio kusudi maji ifike ku njia zingine za maji zetu za mbele.
8: Wakiridhishwa, wakaaji wa Kibirizi wanatumai kuwa msaada huo wa shirika Medecins Sans Frontières utachangia pakubwa kuboresha ugawaji maji safi mjini humo.
10: Mimi nashukuru ku MSF kutuletea msaada kwa kuongezea maji kusudi tu tuweze kupata maji na sie katika mji yetu ya Kibirizi.
11: Mimi nashukuru sana wakuu viongozi wa MSF MSF kuweza kutusaidia kudifikilite mkominote yetu ya Kibirizi, kutupatia ile matio paske maji ilikuwa kidogo sana, me apartira ile do enye wanatupa mirazani itaweza kusaidia komitea epoki tena kiza maji bie maji kuya mingi.
8: Na mbali na kuchangia kuboresha huduma za kutoa maji safi, mwakilishi wa shirika MSF wakati wa sherehe za kutoa msaada huo anahisi kuwa utasaidia kupunguza hatari za kuambukiza magonjwa na pia kuunga mkono juhudi za kukinga na kupiganisha magonjwa hatari na vipindupindu. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
1: Asante Faustin Tawite. Na hali ni yenye kutanda kunako kituo cha kutibu kirusi cha Ebola hapa Nyanya wilayani Mambasa. Imetangazwa kwamba kituo hicho kina uwezo wa kuweza kuwapokea hasa vitanda 20 kwa ajili ya kuwapokea wale ambao wametangaziwa kukumbwa na ugonjwa huo, na vitanda 6 tu vinavyokadiriwa kwamba vinaweza kuwapokea wale wanaozaniwa kwamba walikuwa na mawasiliano ya karibu na wagonjwa wa Ebola. Jinsi Daktari Eli Mutombo, mratibu wa Repost katika zone de Sandia Nyanya, alivyosema na akisema kwamba wamekuwa na ugumu kulingana kwamba hawana mapato au gharama yoyote ya kifedha. Huku haya kiarifio utulivu angalau umeripotiwa maeneo ya Bafwa Bango mpaka Sengante kuna kubarabara Nyanya Isiro baada ya makabiliano yaliyoshuhudiwa huko pale tu kuliposhikwa na mvulana mmoja ambaye alikuwa kizanuku kwamba ametia kirusi cha Ebola katika kisima cha maji upande kama huo. Mwenyekiti wa grupu ya Mangayo Alexi Mungaki Banasungwa amelalamikia jambo kama na hili na alielezea ifuatayo.
12: Kwa garsoma toka kuamba kwa moto kubarira DGRP mwambesha haendi kutranscome kipare treki haba kusilirikana na moto transcome akarubisha moto nyuma alataka fosile kapite ngamba ya veni kwa kamata tokele huku kuhete mungaki tokele kusekante kulikuwa deja transcome balikuwa kule kwa veni waka mvumbula mvumbula akarubisha moto nyuma kiyane kumugini kumugini wale chini bonde iko kanomo wako pale yana kaenda juu kamata kunye mai kukopu mwuri kwa pale uchafu akakamata katika pale kupu pembeni direktema pale basika bali muona makanja kwa liriki yee anakia kutie bula kumai anakia kutie bula kumai na hivi fujo bila shika kuya popila shika muu kwa muu ala moya servisi likuwa pale na kumanda patina kukalme baka pima kubametrize haikuende tunafaa kwa waziri detaya deba hakuna solusyo, hakuna solusyo. Hale basika viko identifiye wewe. Wakati nyewe kulikuwa jenoba ende kwa achele garso, kujuma kafika neko santre, nilisema wabasifika neko santre, neko santre kaleta fujo sana. Inaonesha ba mwikalisha maramua wapi kukami litere kwe yuru tashwe kama teisho. Popilashwe kanja kutupa majiwe, baka baya partina kelike kutu somasyo na tutarifire kutoshele kinyana baka mpelea kukaa. Ata kumpelea kukaa na mimi ninarudia kunyumba. Wakati wanona kusema jana tulisha resile kumprotege yule kijana, ndio basi wakajiorganize tuende kuchoma nyumba ya shefu. Ndio wakatoka kule na basari. Taxi mene mwaka afika anasema papa shefu pardon déplacé diko hapa. Amie kutoka paske shenge pati nyuma angu hapa. Kama wabagesere wanasipanda kutipa majibu nyumba. Akaanja kusoka vunja maji yote paramua kuanja kumwanga esansi njiba anja kuwasha. Rike kaba desevore pale pemina shimikiri ya pere pale. Tuwa fuwa. Militeri waka fiki waka basere sariki ziri. Nijiana tia sikante hapa denye biku wabulonere wengine biku waboyomere.
1: RMBB michezo jioni ya Ijumaa hii leo tupu saa mazembe na mambiri mwanzoni mwa barezi ni timu ya Lubumbashi kule Katanga imeweza kutangaza kwamba itasimamishwa kwenye mashindano yaliyoandaliwa na shirikisho la kandanda mwenjini FIKUFA. Kwa hiyo katika kipindi cha siku 13 klabu hiyo na shoto kidole kwamba ina deni ya kulipa Aserangers GC Ajax Congolese de Presse ili tangazo lililotolewa Julai 13 na kamisheni ya disiplini CDC, na huko inabidi ilipe dola zinazokadiriwa 18,585,000 dola za Amerika. Kwa hiyo inatangazwa kwamba waliweza ni deni inatokana na transfer ya wachezaji wa Basu Nzali Adam na Kazima Basu Josue. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kanzuli Kabele ni mmoja wa malina fu anayeendelea katika.
13: Lazima kwetu tunashukuru kwa kutusia mapwe. Me mapwe zinaita tufanyia kitu. Juu tukua mapoto kwa sisi na tusia kuingiza timu letu kwenye Ligue 1. Sasa zinakuja nyuma finale shachezeka. Hazina impact. Me tunaweza shukuru tu kwa kusema tu tukaogopa jua kukua relegé mshambena local. Tunasema ilikuwa tu kuungana. Maona mtu mmoja kwanza haiziweza timu. Timu kuiweza namba mwingine anatosha huko na mwingine anakuwa tunaungana mkono kwa mkono.

0: Kwanza ya leo tulicheza
1: mwisho habari zetu jioni ya Ijumaa hii leo. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Ramias Fataki hivi sasa ndiye anaongoza ufundi. Naitwa Jovi Ngunza Mabasa, nawatakieni jioni njema.

Karibu tena msikilizaji wa pendo wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. La famille du directeur de l'épée Buhesi Isare, Katina Kambale Salvin, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de sa femme, Masika Mwanastata Younesi, mort survenue aux cliniques universitaires de l'UCG Horizon suite à une longue maladie à date du 30 juillet 2026 à 18h45. Que cette triste nouvelle parvienne aux messieurs les coordinateurs de l'ECP, CBK, Ben et Butembo, à monsieur le sous-préfet de la sous-division de l'éducation de Kiondo, au chef d'établissement des écoles des centres Bunyuka et Wulambo. Notez bien, le décès tient à son domicile, 6 à Mahamba Butembo. Voici le programme. À partir de 8h jusqu'à 8h30, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Horizon. 9h30 à 10h, exposition du corps à son domicile à Mahamba. Et à Mahamba, à 10h jusqu'à 12h, la messe de Requiem aura lieu à la chapelle de la CBK Mahamba. 12h à 14h, inhumation au cimetière familial de Kasitu, route Isari. 14 à 16h, baie de consolation au domicile 6 à Mahamba Butembo. L'enterrement se tiendra demain, le 1er août 2026, à Kasitu, route Isari. Kasereka Katina a signé ce communiqué annonçant le décès de Madame Masika Mwanastata Younesi. Jamaa ya directeur Katina Kambale Salve wa EPWC Isare inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mke wake. Aliitwa kwa jina la Masika Mwanastata Younesi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon baada ya ugonjwa siku mingi, na ilikuwa na saa 12 na dakika 45 tarehe 13 Julai mwaka huu. Habari fikia wakaaji wa Buhesi, Isare na Wulambo kwa resortisa wa ngazi Masioro. Ifikia jamaa yote ya Wahira pa Oicha na ndugu na marafiki wote pa Chivua. Jamaa ya Kapataropa Mumole Kiabisogo. Pia ifikia jamaa ya Revera Muchele Adrie wa Eranzi ya Panda Butembo. Mazishi tafanyika tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pakasi turute Isari. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Katina ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama Masika Mwanastata Younesi. Program des obsèques de mama Kabuo Manyanya Marim. Aujourd'hui vendredi, veille mortière à la résidence familiale au quartier Matanda, cellule Buhima, au numéro 115 à partir de 18h. Demain samedi 1er août 2026, de 8h30, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Matanda. 9h30 à 10h30, la messe de Requiem aura lieu à la paroisse Marie-Échelle du Paradis à Boutchetsebaze. 11h juste, départ pour une inhumation au cimetière familial et au cimetière de l'unité à Moussénéneta. Après l'inhumation, ça sera le partage d'un verre d'eau et à Moussénéne. Pour la famille, Paloukou Mouhiwa Ari a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Kawuo Manyanya Marie. Son inhumation aura lieu demain samedi 1er août 2026. Jamaa wa Nsavarere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika wa Nsavarere Preference. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali de l'unité pa Mumole Mihake, na ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikia jamaa wa Nsavarere Shadraka pa Lubango Usonzoro. Pia ifikie jamaa wa Nsavarere Bodwe pa Lubango Kibandia. Habari fikia jamaa wa Nsavarere Kamulewa pa Kipese Mukuka. Pia ifikie jamaa wote ya Munywa pa Butembo na pa Beni, na mahali pote wanapokuwa wafanyabiashara wa Wanga na Wasengandae. Programu ya mazishi ni kesho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, saa 2:30 mpaka saa 4 asubuhi. Misa maombolezo itafanyika pakiala Wula.
ni kwake Papa Auguste Gisha, na saa 4:30 mpaka saa 5 wataondosha mwili kwenye morgue ya hospitali ya Murenzi Pachala. Saa 5 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jama Pabunyuka Bukorogoto Chambula, na saa 6 mpaka saa 7 mazishi tafanyika Pachambula Bukorogoto. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pabula. Jamaa na watu wote watarudi nyumbani Pabula kwa Papa Auguste Gisha kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kachende Gisha pamoja na Kambale Musa Buli Mweze, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Masika Wanzavalere Preference. Na jamaa ya Chikori inayopatikana pamoja mbaye Lua Miso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kakule Chikori Dieudonne. Kifo kilitokea Pavisiki tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanajulisha kwamba mazishi lifanyika tarehe 29 mwezi wa 7. Jamaa imerudi pa Butembo selule Musingiri Brother kwa Papa Kasereka Chikori Sylvain. Habari ifikie wafuatao. Jamaa yote ya Kayumba pamoja mbaye. Jamaa yote ya Kakorocho ikiwa Pavulamba. Jamaa yote ya Kayumba na Kakorocho pa Ocha. Habari fikie Papa Fidele Chikori Pabunia, Papa Valeri Chikori Paruahwa Mahohe, pia fikie jamaa yote ya Kamabu na Katiba wakiwa Paruenda na Matereche. Wote wanaomjua na kumtambua Papa Kakule Chikori Dieudonne wajua kwamba hayuko tena. Mazishi lifanyika Pavisiki Masanji na misa mambolezo ilisomwa itasomwa siku ya Yenga tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu kunako sekteri Furu. Kasereka Kombi Jile na Kakule Kayumba Jile wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Kakule Chikori Dieudonne. Na jamaa ya Kahindo Siki Minywa Kasumba inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Siki Minywa Kasumba Valeria. Alifariki kupitia ajali ya kugongwa na gari. Na programu ya mazishi inapangwa hivi: saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Wanamahika. Saa 2 misa takatifu itafanyika kukijiji Musuburia pa Uberge. Mazishi itafanyika pa Chitobo Mangwa. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Karte Mutiri Selile Kiabwiri kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Siki Minywa imeweka sahihi ikiwashulisha habari ya kifo cha mama Kahindo Siki Minywa Kasumba Valeri El Valeria. Na jamaa ya Masika Enungu Pelaji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasoki Fazila Katerine. Alikuwa ni matrice katika parokia Baze. Habari fikie wafuatao wakristo wote wa parokia Baze na jamaa ya Enungu mahali inapopatikana. Jamaa Ndagala na jamaa ya Makembe, habari fikie jamaa ya Kitsa Furaha, pia fikie wote wanaofahamu Kasoki Fazila Katerine wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa chini ya sekteri Kitulu. Programu ya mazishi kama ifuatavyo: siku ya 5 leo makeshi itafanyika pa Kitulu Rute Ruenda karibu na sekteri Kitulu. Na siku ya posho kesho saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2:30 mpaka saa 3 safari kuelekeza mwili kunako parokia Bazu. Saa 3:30 mpaka saa 5 ibada ya mafariji ya ibada mazishi itafanyika kunako parokia Bazu. Saa 5 mpaka saa 7 itakuwa safari kuelekeza mwili kushamba la wafu la Kitatumba. Saa 7 kamili mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambere Madirisha Gerari na Kakule Nungu Aselme wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasoki Fazila Katerine. Na jamaa ya Kinyamusitu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Jospe Kinyamusitu. Habari fikie jamaa yote pa Butembo pa Maboya pa Oicha na pa Buleo pa Pasta Alve pa Maboya, pia ifikie Tate Imelda akiwa pa Maboya, Papari Gober pa Butembo Kakuba
Mazishi itafanyika kesho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu pakasi tuleo. Kwa niaba ya Shama, Papa Janvier ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Jospe Kinyamu Situ. Na Shama ya Musaburi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Musaburi Pauline. Habari fikie Shama yote ya Kalamata, samahani ni Shama ya Kalombola, ikiwa pa Butembo, pia fikie Shama Paluku Kisumba pa Mizebere. Habari fikie Shama yote ya Chikora inopatikana pa Mwenye, na fikie Shama Sebastie pa Kalimire, Shama Sondiria pa Butembo na Shama Matabaru Katamba pa Kazebere. Mazishi ilifanyika leo tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Masereka ilikuwa pa Masereka Ikongo. Ni jamaa ya Musa Wuli ambayo imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha Kahindo Musa Wuli Pauline. Jamaa ya Kambale Kamundu Daniel Sukisa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha baba Kambale Kamundu Daniel Sukisa. Alikuwa mkaaji wa selule Kambari namba 87. Kifo kilitokea kunako hospitali Urizo tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa ya Karihano, jamaa Karihano Kibati pa Kisumbiru pa Butembo na Pagoma. Wanaume wote na wakwe wa jamaa, pia jamaa ya Papambanga pa Butembo. Wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Leo siku ya 5 utakuwa makesha nyumbani pasulile Kambari namba 87. Na kesho siku ya posho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 12:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 1:30 ibada mafariji itafanyika kunako sebe kaki mimi. Saa 4 watelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Maboya, njia ya Muhangi. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kambari kuendelea kufarijiana kuselile Kambari namba 87. Ni kesho siku ya posho. Ni jamaa ya Kambale Kamundu Daniel Sukisa imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Kambale Kamundu Daniel Sukisa, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya posho. Na jamaa ya Kabuya ya Utsapu Karere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kavira Kabuya ya Luizi. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Kiundu na jamaa Kioma, pia ifikie ndugu Msibao pa Kirumba, ndugu Mastaki na wajamaa wote pa Lubango, shangazi Jidite na shangazi Laurentine pa Kikubu. Habari fikie wananwe na wakwe wa jamaa Busapu na Karere, pia ifikie ndugu na marafiki wote waliomfahamu Kavira Kabuya ya Luize, wajua kwamba hayuko tena. Mazishi imefanyika leo tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kavikire, na ilikuwa baada ya ibada iliyosoma kunako sektori Butrege. Kwa niaba ya Shama Muhindo Kabuya ya Alphonse na Kabuya ya Bayahi Bawalo na Jean Kabuyaya wameweka sahihi, wakiwashulisha bara ya Buyaya Louise.

gagner, vous en avez un rambi, les avantages de la gestion du temps et des priorités. Un rambi, au moment où vous êtes là, no mungu abata ka ndambi malangira ke leta passé ne revient plus hane ndambi e warebyo ngana kole chendro ne ro chendro nyewe e chengana ku oti chomunja cha yawo hane ndambi waregire oti ningilifanya ka icho wakati fulani peut-être kumbe siko hivi chikere kama na burina ukangire busana ne ndambi okola bera chendro chetu cha haujini okukukanja ke hane ndambi ayo kandisha regrette ti muna regrette etende wolo moto ya haujini muna regrette etende ngra wa mezo palos muna regrette ne nyatse menene e kende kukunoko ter me regret lakini ba franza pour l'état passé ne revient plus mero kula bra chende chino shine ndiri ukabe mu imo kwabo aba kandisha aba ka regrette ndambi yabo e pourtant ina na bra ye kasa nyete ngandisha anga shabagalima ngandisha anga shakania nenyu ngandisha anga bakongomerera ke ndambi ya mahika eribonga na wula omoto owe haujin eribonga na ngro mo mezo palos eribonga na de couvrir lo merveille aba kama ne komo mezo palos mwana wetu shika kana ya nawo omoto dakika esho Ashoba kulubere dio nobabere nyirira. Hanenda biwa yituka na wote Mungu muna hika mochi jafe tuleta. Eri wolo motowe haujini. Nabinyi na wote ndambi yoshi. Eri sakana na mezo palosa. Nabinyi na wote ndambi yoshi. Eri minyamazi wa welekani. Nabinyi na wote ndambi yoshi. Eri wana yomotowe haujini na nganenge romu wae. Memuna heri ya ndambi. Nerengindi ukangiria evendo. Ebikabu wabu sana ni ndambi. Kwenye Mungu sebe mchiru. Mwabu mbobo le chendu chuko ndambi yacho. Echero cha kwanza ama bomba chindu fulani. Echero cha kabere ama bomba chindu fulani. Echero cha sita ama bomba chindu fulani. Echero cha sabato na maluhuka. Kwa na leona gizi vyote vimekuwa vyema. Kutuwa mbrebe rovye Mungu wa bomba chero. Echero cha kwanza na cha kabere na cha kasatu. Nyeshi kuna shibyo. Mwishi chendambi. Ndarumamu nyatiri wakati yangu inafika ya kupumuzika. Ndarumamu mwa havia chero. Mwa havia na retronji. La notion du temps. Pour dire que mon gars tu es interpellé, amassa quand tu es interpellé que hanie ndambi erekolechendo nero wabandoko byala na bakutimbira kwa bambuye fulene lifanya ka ichi kwa wakati unayofa. Ngende ukandire ko ndambi mwana wetu. Ingo tuende. Somo wetu ishi yere muna wiri. Muri kiriwa to mwanzo mutemo buya eche kwanza cha chino. Aba France bat ini bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Ini bonne gestion du temps. Omabira katambia kuwene akarekola mwechindo kakare kwato kri planifier ne imprévu. Inje munga sambara shaunga shakure mbaremba depuis janvier. Nitinanzire wa iro moto omumwa kamuzima. Nitinje to na utu planifier. Ini bonne gestion du temps. Lakini endambia ushatalia uto kri planifier. Tunao, narechikana kwa langera, eso wanga troka na wole moto haujini, kwenye fweta toka erijere nraibia woyondreki. Endambia uiribie jereo kula vire kashi yoka kola, e kashi yoka kola muri kiri watu mwanzwa, ikanisha rekuwa wole moto haujini ndakulimba, e kashi yoka kola muri kiri watu mwanzwa, ikanisha rekuwa wole amanzanzo, wakama ndako mwamezo palose, iwa himbe nyumba, na wandubu shima kala yoma kibamba, ini manjanji litoa kwa mbuku mwamezo palose, kwenye hakuna tuwaka manjanja nye haizi ukati. Une bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Imprévu ya yevendo ebitalomo programme yao lakini kuna muka to kri planifier ebiwulwenzire kwa kola nirina ma imprévu i na yukombe nechefanyake. Chekare kwa langira muna bwire abali ya sherenda mbi yabu yabu yondra ya chukumu waka muzima. Muna bwana bwana mwendo kumoto ya haujini kwenye mba kahore kerera. Ye misi sasha kiswa moye ha. Ayuka hekero mezo palosi ye chinyo. Ngabara mba ramba nyita batahe tuwanzo mwaka hau manenyu. Nanziri mwendo kumoto ya haujini. Merci. Oku wabu. Abali ya tukiri sherenda mbi yabu yondra ya. Lakini abali ya bwana mwendera. Ile watu omu waka muzima na mabu wamu. Nimefanya. Nini? E pulta niko nafanya kazi ya saa ya bengine. Hii kazi ya saa ya bengine ilibawuzia moto ya haujini. Hii kazi ya saa ya bengine ilibaingiza mwamezo palose baka dekuvuriru lo merveye. Masa mie nilifanya nini? Anaregrete wakati leta pasene revie plimo frere. Profite de l'occasion kadile angorota. Asatu chinaba na katambika reko wandrako lato mwamezo palose mwamuchabere omoto wa haujini nengu liye vini hikelo vula asatu sakane haima nao haniyaba wakata kwa mwamutu mwashonzo nono haniyaba wakata horeke rambu ya muye hana mubuga
yemu yehebia kabuwa shale yewako. Kwa muhanga buwa bibu sana umutuwa haujini, medeme wa predeme. Ukani selengira, kene venu na vengata kabi yobu sana ne avimira ya uyo munja. Ek enjacha yao. Enjacha yao. Tari imagine abomoza nabu mibiri. Sote taksi, sote chigarima, sote kashi fulani. Lakini munabu raba kando kusho moto shabu shabu she haujini. Kundi yemu ya hamaka babu ratemwase. Ewa palose yochabere. Eyi kama niko moto wa haujini. Oka watu ya lea gauche. Inesha watu ya lea droite. Inesha kufasilite na mosho kazi she ushoshi. Ndugu yangu. Ungali natia mumasikio manzununu. Ah. Leta pasene revie pli. Imaginez-vous, on va faire un an pour moi, quand on a planifié le début de l'année. Tri, imaginez que vous avez un an, vous avez un an, vous avez un an, vous avez un an, vous avez un an, vous avez un an. Sasa wenye, umefanya nini mwaka mzima? Wengine umefanya ile inayostahili na leo jina zabo zimeandikwa kwenye vitabu vya Maison Palace. Sasa wenye, une bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Echa kabere. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Si on a quatation, on a rien d'ambiché de quatation contre à quatre équilibré. Il y a eu mon katikati. Ile batisi, kuanja date fulani mpaka date fulani, ilifo minafanya ichi. Kuanja date fulani mpaka date fulani, ilifo moto ya haujini ni iuze. Kuanja date fulani mpaka date fulani, kumbeba na baeba doko mazua wekani. Kuanja date fulani mpaka date fulani, kumena ula manzanza au kumezo palos. Kuanja date fulani mpaka date fulani, kumbwa mayemu wako mapano, awakachoro kumezo palos. Sheri kwa tasio, pusikali planifie tutu shozi. Lakini haniabo esha utashushia vitambuye fulani ya bude ulo motowe haujini. Nerini ya kwetasio. Puisi kejeje hakuweza kuekilibre wakati yake. Ini ya shishira. Nerikuwa kayiva ati ya tunamio kume niuzake motowe haujini ya saa ya fulani. Chua hakuweza kuekilibre leta. Chekara kena baba ndrako muri kiri watu mwanzo mtu ya mbuya. Asaa ulea ekilibre endambi yao. Ukatwa kiri ulo motowe haujini. Aba ndra wakata lukako nisimeta tukiri ekilibre endambi yao. Nerebaka kwa shotasyo, haka langiriye fulete kaya ndoko moto wa haujini. Atiba na mie siku gani, wapotuwa retra. Wapotuwa retra sepuske haukuweza kuekilibre wakati yako. Shaka shoza asota. Iyo mwakata ngatri, omoto wa haujini ini ngera omu age. Ila planifiesa, ila ekilibresa. Nau, muri kiriri wetu. Esusi ya inanjirobu ni mundoshi ni ndoko moto wa haujini. Shekara kena sangaji kwa moola, nga kukanja ke, ilia... Une méthode de gestion du temps qui peut vous aider à équilibrer votre mode de vie. Echa kabari sechecho. Echa kasatu muhali kiriwe tumwanzwa. Iwukate merechire echihendri chino. Iwukate meromorenge wa mumbere misisa jakso. Iwukate merechire chemezo palos. Bien gérer son temps permet d'accroître sa productivité et son efficacité. Wamabito keretsunge ndambi ya uyo ndreke. Ika kuotika ya eungana kuri ya embutro ya u. Eungana kuri ya uwanziribi ya abia. Eungana kuri ya na kakala kuku wa u. Wamabito ka erijeri ya ndambi. Ika kuotika ya eungana akruatre e productivite ya u. Mwaka fulani haujini inge ya mwangu. Lakini ngibe ngabeke safra, safra, safra, mpaka kumezo palos. Siku ndaeneza kamonda fulani nganisha yirimisi, nimisi, sawi yanyi manere. Eye vizyo ya imu ulikiriri watu mwanzo. Chekara, kena banga ena yanga ashaji kwa mwola hanu, eri kukanjake, ulimu imao kwa abo. Aba kate senja cha yao. Yeje resota, endrambi. Ilia eta purtu. Ilia eta de plere, eta de riri. Ilia eta de plante, eta de rekolte. Nuri chikabia chaburige, aba ndra waka hera, iwe waya sato. Chikabia chaburige, aba ndi mune braba kasiko ngoto kwa mezo palose. Ambu misa ureha yomoto wa haujini, ambu wale wako lugara nyitindiyo. Lakini iwe, ole kwako baba, ule tapa sene revie pili. Ukanisha kumbuke abari ya trotar, imba wanakumura mpuno moto wa haujini, wana moto la sele marke. Konde moto no, iribo chukutoke u, iwatoke rijere kandukano, biejere sota. Permet d'accroître sa productivité. Si on a un peu de temps, si on a un peu de temps, si on a un peu de temps, si vous avez bien géré votre temps, ça va vous permettre d'accroître
votre productivité. Na chikandi kukune waya kule chinduchiri efikase, kunifuta na muhaga haga. Echiri efikase sala sele marke la moto hauchini. Ati mbuwa moti amina nenyu. Echi subukire bana betu. Gagner du temps avec une meilleure organisation des tâches de travail. Gagner du temps avec une meilleure organisation. Na wili kani kukanywe kano. Nyetuwa malangere mune mwire abanduba mayendo kumamoto wa haujini. Sepisi kilizo organize. Echunga kusaba na ubemu imao kwa abu. Aba kendi organize wa mungi acha. Na wakanda yenda kuhuo. Lakini siwa ndi tukiri organize. Takefu na vepa respecte leta. Uita tukiri shiche endambi. Uita tukiri ganye endambi. Uita tukiri ganye duita. Siwa ndi tukiri organize. Bana wetu. Mwenyidi girecho. Chikara kenasa ngashaba remba. Nitibagalabe tuwa baba tani profite uko mahubiri yanu. Akarase kanu. Njimuna lena kushofrange sholunda hundra. Kusudi kanengere. Lakini muna boni njenga shanga baha kwa bojera. Kuna nzine maulo motoe haujini. Wababu tukeri reorganize. Endambi yao. Wababu tukeri reorganize nekashi yao. Hakuna siku tayandaka mumugulu hapana. Emezo palose yeneho. Afeke sa moto marke haujini. Haone original. Nirwanya mroto ulienda mumigulu. Ulienda mumigulu. Aloro ke la mezo palose ela puruvu. Permete mwa. Teripi meri tungusha. Abanga haba kendo kumoto haujini. Eske mba irabat. Nirwanya yibuda utina ya muna era jidi kusuri sina ngatokawo. Aka sekere kaka. Ganye duta. Avec une meilleure organisation. Wanabia organize muhandra, nindabia ikahera. Ini fafuza organize male, l'état va se perdre. Lakini wanabia organize nreke, ukile ngreke, ndambi si trahera. Si wanga regrete ndambi nyewe, lakini wanabia organize nabe, akare grate, atia hii wakati yangu. Wakati ya kushuri, ndaka organize mubaya, nere wama ya wala ya chihara, ya chihara chikane, shabu gaba nabawuna chihandra. Ukita safra yoshi ya shafara mucho, lakini umotoa haujini baba. Uliza wanao zitembelea watakuambia mbo ya moyeha. Mbaprofeta rechuma moyeha. Moyeha mungu wa tumula nyitre. Atu tumula, atu tumula. Nebi ya nengu lewebili hikana ilobola. Vana betu. Vana banya muhanga. Akatempika kano, akira ungana. Hai imane mezo palosi. Akatempika kano, sahari kanda. Akatempika kano, kere minya utra. Ili ya etapuru tu. Kushi muna heri endambi. Endambi ya inabia na utrayo. Endesa kana na mezo palosi. Echi subukira bana betu bahuri kiriba tubanzwa hanendambi ayara lohoka na nabiera lohoka momunjacha kondi anya katulema munabwire ikato permettre twangana kole kazi na tawulo kwa moto haujini anja chetwa lohoka nirwa boka bara kroto munletere seteria taxi e unikere please ulijere wakati yako mubaya please ukande hebya mushakulu e unamukuba e unamukuba unamukuba ni chinga chisakisasu wangatokacho lakini umabu tukirishi rendabia kuyondre kumia katule mwenu obushakulu wabu kande shaseha kunde unautu kumotoe haujini ukamu temunlete pikipiki yangu menenda mupori wale pikipiki yimu takayo kotaksi narukubu liyenga papaba eraseta ya uyenu e unikere unashere wakati yako mbaya na ungali kiana ungali na force yote, omungu wama kuhakagala koshi, ungali na nguvu yote, lakini hauyui kesho yako. Kesho ya kutakuwa maisha ya embwa, embwa yikabi inikere, ho waboyo. Narabakaba kawa usirayo waboyo, lecho yiku nilikuhariri. Bo, utasirayo na mnyoku uyo. O maisha watu kalulama mwenja acha. Bakandisha kuhusirachi, emu wanatangusu ya kutakuwa maisha ya embwa, embwa yikabi inikere, ho waboyo. Narabakaba kawa usirayo waboyera, lecho yiku nilikuhariri. Bo, utasirayo na mnyoku uyo. O maisha watu kalulama mwenja acha. Bakandisha kuhusirachi, emu wanatangu mundambia, ulakini abadashirayo.

Ebola. Jambo mpendo msikilizaji wa radio hii, tunakushukuru kwani unaendelea kutufata. Ni muda mwafaka wa kuweza kufata tena kipindi kia afya. Siku zilizopita tuliweza kuzungumzia kuhusu Ebola. Ebola hii ambayo tunaishi leo ilitoka wapi na namna gani kujikinga. Muliweza kufata mengi. Sasa kwa leo tutaweza kuzungumzia jambo inayohusu CTE, ile centre de traitement d'Ebola. Wengi wanajiuliza CTE ni nini, CTE inafonctionner namna gani, est-ce que watu wanapona. Ayote ni maswali ambayo watu iko najiuliza ndani ya community. Leo tutazungumzia namna gani watu wanatunzwa kunako CTE, na leo hatutakuwa na waganga pana. Leo tutakuwa na wale ambao walikuwa wagonjwa, wameishi maisha yote ya CTE. Watatuzungumzia namna gani walifika kunako CTE, ku CTE waliwaprendre charge namna gani. Tutaweza kufuata hizo matemwanyaje kwa lugha la Kiswahili, pia kidogo tu kwa lugha la Kinande. Kwa hiyo ndugu msikilizaji,

0: ubaki kando ya radio yako ili uweze kufuata hizo temanyaje. Nakumbusha kama hii kipindi kimeletwa na Wizara wa Afya, yani Ministère de la Santé, ki collaborer na partenaire wake ONG MEDER. Unajua ONG MEDER ni kikundi kia waganga. Alors mukiwa na swali ku yale ambao mtaweza kusikiliza leo, munaweza kututumia SMS ku 09 94 51 05 50, 09 94 51 05 50, amatena ku 09 75 082 758, nisema 09 75 082 758. Kwa microphone, mimi ni Julia Voya, nikisaidiana na Joel Kaindo, Kalebu Seguan na Epasia Kitabi. Karibu kwa wote na mufuate temwanyaje hizi.
1: Jambo kaka.
2: Jambo sana.
1: Ndio tunakukuta hapa ku CTE ya hospitali ya Katwa. Ulikuwa mgonjwa, umepona. Unaweza ukatuambia namna gani ulifika hapa?
2: Bo, mie kufika hapa nilikuwa na niko mkilio, mdogo wangu alikufa. Sasa kukufa, alikufa na magonjwa ya Ebola. Ile magonjwa ya Ebola njoo wakati tulienda muzika, kumbe nasie ikatukamata. Kisha tukamata. Bo, unajua watu mingi wanakuwa nasema mbuku kwa Ebola, kuko nani kwa hospitali, kuko wanapatia kama mtu kisindani. Sasa nasie kukuya huku kumwanzo ilikuwa hoga. Kumwanzo ilikuwa hoga, nasema hapana, mimi sitaenda kule juu. Kule ndaenda kufia mkuko kwa hemarto. Nikikuwa mhoga kabisa. Lakini wakati nilikiafika kwa hospitali, sione kama hemarto, sione ile kisindani, wananitunza bien. Bisa wananipokea, nenda kuta niko kwa hospitali na waganga wanatujali sana. Kukula, tunakula bie kama kawaida. Nenda kuta mambo iko bie na mwili, jose njoka tusha pona, tusha zisikia bie. Ebola isha kabisa, mwili nisha zisikia niko stable.
1: Unaweza ukatuambia kama uliwaka nasikia mwili na muna gani mbele ukia uingia hapa mkituo cha CTE?
2: Bo, mwili kisi nilikuwa naisikia, nilikuwa nanja tapeka. Mwili inaregea, nasikia mambavu, kukwana hara kila wakati, nikeshikuta pana. Mwili misha katala sana. Jo, iliachaki nafika hapa.
3: Eske ulifata kia fikia kusete ea makule mungine ulianjaka hospitali, centre de santé wala poste de santé?
2: Bo, mwanzo nilianjaka kuhopitali. Nikishenda kuhopitali, kule ikashindikana. Waganga wengine wakeniambia mbapana, utapona tu kwe pale. Nikiwaambia hapana, badime mwili yangu ishafika mwisho. Waganga wakisema hapana, Mungu atakusaidia tu, utapona. Nikikuwa pale kwa hospitali, wakati nilikuwa kwa hospitali pale, njo sababu nasa nilifika kwa hatua nanja kusema nimekuta kifu wangu imekuwa karibu. Njo akikia nikamata, akenileta huku kwa hospitali ya CTE.
3: Ile tape yenye apre enterrement ya ndugu wako mpaka ufike kwa hospitali, ulifanya kunyumba siku ngapi yavaa uende kwa hospitali?
2: Kunyumba nilifaa nilifaa namna ma 4 jours hivi. Magonjwa keni bloke.
3: Njoo hapa kwa hospitali, tunaweza jua wamekutunza masiku za pata gani. Juu upone leo ufike kiwango ya kutoka.
2: Bo, siku ile swali. Bo, niko si hapa kama mimi nimefaa presque semaine deja nichaisikia bien.
4: Wale wote wenye wiko na dute kusema tu malali tu wiko na ifabrike, unaweza kuambia nini wale wenye wangali kule mkiu?
2: Bo, wale wenye wiko na sema vile, malali hiko ya kufabrike. Na hii magonjwa na luma mbaya. Donge, ukesikia mwili yako, unasikia mwili inacha katala, ulia kuenda kwa hospitali zingine za pembeni, we kimbie kukatwa, afate kutunza haraka. Juu magonjwa mwenyewe gizi nilikuwa nakostate, ukegawea na ile kuwa na jivicha-vicha, kuwa na jivicha-vicha, ayo nakuwa niko napanda mbiombio. Tunaenda stukia, unakia fika kwa hospitali, mamutu amekufa, nasikia. Orke ukekia mbio, ukekia mbio, nenda kutana unapona na mbio.
5: Na kumazishi ya ndugu mwenye alikufa kisi mkua kako, je, watu wote walishakaenda pata dawa wa makubini washaka kina?
2: Abo, kusie kuko wengine njini waliko napata madawa, juu siye kwanza famiye, famiye muzimu, siye wote bugonja walitoka mato. Tunakia kuko hospitali, siye wote tushapona, siye wote kabisa tushapona, hakuna mtu kama fulani yangu, Hey,
5: wengine ba walikuwa kumazishi lakini washakaenda ungeza waambia neno gani?
2: Bo. Bale neno nyendezi baambia bakisikia tu mwili na katala ilifo baende hospitali. Anaenda hospitali ni karibu naye. Ili ndio ndezi baambia basikwe na wasiwasi ya kusema oh desenda hospitali kunaenda kufia. Unakufiaka yenye na chama unakufa njoo kwa nabakilia mnyumba sio hoga. Hoge na cha mtu anakufa mbio. Hey.
3: Masiku zenye mmemaliza kwa hospitali eske barafiki yenu ama wa familia wanakiaka waona na wanabaitikiaka wakie waona.
2: Bo wanabaitikiaka. Wanabaitikiaka kwa kia tuona tu. Kama batatuletea na hibui tu batahileta. Kama talaga ukachakula tu. Kenyuko no banako kwa mbio mbio tu wanakuletiaka kwa familia.
5: Ulisema mfamie nyi wote mulikamatika kati watu ngapi mfamie nyi waligonjwa ni nombre kabisa.
2: Bo, nombre tulikuwa tuko witi. Siye bote tulikamata.
5: Na nyi wote mushapona.
2: Na siye bote tushapona. Bie kabisa.
1: Ile sekwe ni nini nye inabasukuma nyi wote munapona hivi mbio mbio.
2: Bo, nye tusukuma ni kukia mbio. Ile nye nacha tunapona. Metunge sema tena tunajivicha vicha haa, tuikale, tuikale, ile tena tunge patikana mtana mwingine nyana hapo.
1: Eske kuduwaka mtu wa kuenda wa sensibilize baada ya kifo ya ndugu yetu na wa sukuma mkie mara mwa tu.
2: Bo, kuna hiyo wa magonjwa saa ilikuya, ndugu yetu saa ilikufa, juu tumisha hiyo gizi ni Ebola. Kusha hiyo ni Ebola, banganga bao peke peke, ama jini waliketu wa mia mbwebwa ni. Munaenda hapa munaenda hapi mwa hospitali. Ni banganga. Haikusema mbo oh, mtu alikuwa anakia tu. Eh bwana, kia tuenda. Hapana. Banganga anakia kufikia, naomba naenda kwa hospitali. Sasa mie chenyeche na nishangazaka. Jo wakati banasema banakia kamata kwa mfano mkariki mtu. Sasa nakia kamata mtu naenda kuta hapa. Omwe tupige vale banganga ama tubomoli ama tupige ndi tuna. Tutupe kugari yako majiwe. Unakuwa na sindi mwenye tunajitesa siye peke peke.
4: Alo, umesema hapa ufike huku kusete, ulikuwaka nusa fika na pengine hospitale. Unesa tuambia, diferase gani jani uliona Andre Matunzo ya hospitale na ya huku sete. Eske vinapishana, eske huku baganga panatunzaka eske panabaogopaka vinaendaka na
2: mnaka. Huku hawa togopaki. Hospitali kule kwenye nilikuwa bao siya sema te panatunzaka mbaya pana. Panatunzaka na vubie. Hawa hawezi vumbula deja kama na magonjo gani haraka haraka. Me huku wanapataka yuwa. Wanakwambia mbo hii ni Ebola ama haiko Ebola. Tunapata kufatiria pie pie sana tena sana.
4: Ni kusema watu wasiogope sete iko hospitali saa zingine.
2: Ndiyo, watu wasiogope, hakuna honga, bononge, wakui. Kesikia tu mwili mbao umeanza hara, kichwa na luma, nasikia macho inaanza kuwa kilo, pia kwa hospitali kusete.
1: Basi sasa kwa ujumla unasema nini kuhusu wanganga wenye wanashughulikia na organisme yenye iko na saidia ili upate madawa?
2: Bo, ninasema asante sana. Nashukuru sana kwa wanganga hapa wenyewe kuna kutunza. Na Mungu abasaidie, abapatie nguvu kabisa.
3: Ndio kurudia nyuma ulisema ule ndugu mwenye alikufa alitokea Moria Ndale. Sijua alikiaka nasha kufa ama alikiaka na nagonjwa.
2: Alikiaka nasha gonjwa sana. Alikuwa mungwaro. Yeah, alikuwa nasha gonjwa sana tena sana.
3: Ndio hapa Butembo akufikiaka ku kituo cha afya Juma Mtunze.
2: Bo, alifikaka. Akishafika na banganga ba peke bakisema kumi mtu kisi anakuwa apime enda tena kato alifika kato banganga wakiangalia
3: mesaji gani nyoneza patia venye viko napokea bandugu wabo wakutoka kule Mungwalo wakutoka Nyanya wakutoka Moria Ndale kwenye magonjwa iko wakati wanafika hapa Butembo wanapaswa kuona comportement gani
2: bo mtu akitoka kule kama unatoka mwili kama uko bien ilifu unasichunga kukasana unasichunga ukitoka kule Moria Ndale manyanya maduru baba Mungwalo mwili yako na katala sana fata pitia hospitali bayeki zwana kutunza
1: basi kaka tunakushukuru
2: nesi
3: dada jambo
6: jambo
3: naweza kutuambia tunakutanisha wapi
6: hapa tuko kwa hospitali Katwa. Ndio.
3: Unaweza kutuambia ulifika hapa ulikia fanya nini?
6: Mimi nilikia hapa mwili ninaluma sana.
3: Usikia nini?
6: Kichwa ilikuwa naluma, kuchamuka, kunyamba. Kushindwa kumeza na tumbo kuluma.
3: Ndio njoo umepata hapa treatment kusete eh?
6: Ndio nimepata dawa.
3: Unaweza kutuambia umefanya siku ngapi? Hapa kudawa.
6: Nimefaa juma na niko napata dawa.
7: Sasa mama unaweza tuambia kwa umepata magonjwa ulipataka namna gani? Kasi kumeza kwa taka ni upatia kile magonjwa.
6: Magonjwa nizipatiaka tu. Mukazi.
3: Unafanyaka kazi gani?
6: Na kwa kamunganga.
3: Njuli tunzaka mtu wa kugonjwa Ebola.
6: Ndiyo nilitunzaka mtu wa kugonjwa. Eh.
7: Leo hapa kusete iko ni mfano kwa show. Uliona treatment na mnaga meme si uko mganga. Ulio unaweza temanye nini kuhusu prise de charge hapa?
6: Prise de charge antuka iko bie panashuhudia wagonjwa bie sana ta. Sana. Mtu tukasikia mwili mbaya unakuya mbele ya wakati antuka. Prise de charge haina kwa probleme. Nikusie wagonjwa kuwa nasema haa nini na nini me prise de charge haina probleme.
3: Eske mnakuwaka na akontakte na wafamilie wala watu wakaribu na nini?
6: Ndiyo tunakuwaka nao. Hii.
7: Naoneza tuambia marimere ni sabiki mungini. Na waganga taa kuko vamwabamwabe ni wanasemaka. Hey, viko na vademba ke Ebola hiko. Sie mukakia kwetu munakia jitunjise hapa. Ebola fremaha muta kwa na probleme. Uneza vambia nini vale wa mukazi yako ya waganga?
6: Nikuele. Wana tu na nikuelewesha wa familie gisi bugonjwa huko. Mwenye hayaka gonjwa, juu mwenye na wazakate ambo. Ni kuenda tu na kutimiza venye banganga wanatuambia. Kunawa mikono, haiko tena probleme ya munganga, haiko tena probleme ya mtu fulani, kujikinga we mwenyewe. Tunakazana tu ni kujua gisi bugonjwa buko na unaluma sana. Sana tu chile njoche ndaambia barafiki yangu unaluma sana. Ndiyo.
7: Unaweza ambia nini na venye wanaogopa kasete? Wanaweza itika kweli kwenda ku hospitali mesa wanasikia kasete huko wengine wenye angali na hofu.
6: Ndawaambia sete yetu ni hospitali saa zengine wanatudembaka. Sijo tumepona. Sete yetu ni hospitali gisi nezenda ku farmasi tumunipe paracetamol ni hospitali ni kwenda pata dawa hakuna kitu fulani. Ndra tu niko na uhakika gisi utapona utapata dawa. Ndiyo.
3: Jambo.
5: Nakuona hapa kukatwa sete. Unaweza tueleza namna gani mlifikaka hapa?
8: Ndiyo. Tulifikaka hapa mtoto na magonjo. Alikuwa na tuko nazunguruka kwa maposte. Sievre nishakatala kushuka. Fievre ni fievre, 40, 39, 40, 39. Basi, njo vile, wakatu transfere, matana. Njo matana, njo wakatutuma, uku kato. Ah, tulipo fika pa kato, waganga wakatu prendre en charge. En tout cas, walijokipe na siye mzuri. Imaje tumboka nao mkicho haiko njoo yenye tulikuta huko. Antuka huko baganga biko na jitahidi yabo yote ili watunze. Ndio na njoo vile tumapata uponyaji tunashukuru Mungu. Ndio.
5: Tunaweza jua unafaa pa siku ngapi na mtu?
8: Tulifika hapa mu mardi.
5: Na leo nyingine mardi, maana ni kusema ni ni semaine.
8: Ndio.
5: Na ile ni semaine mtoto alikuwa anapata dawa nzuri.
8: Antuka baganga walijitahidi. Naona gizi biko natunza mtoto. Na shanjima ilifata onekana tamu 3 jours. Fievre tashuka.
5: Sasa mtoto magonjwa ilipatikana na mula gani? Alikuwa na mtu mwenye alitoka ngambo wa province orientale wala kucheza na bengine?
8: Hapana. Hatuna tawa orientali, mtoto achizaki. Bo, tuliwazia kama tulikuta kwenye tulikuwa na vagabonde. Mekusema kunyumba. Hatuna waure andale.
5: Ni kusema unawazia ni kule kumasandre.
8: Kumasandre zetu kona vagabonde. Njio kwenye tulikosha magonjwa.
5: Na mesaje naweza kuwa gani kwenye wengine watoto wiko na
8: mafia? Antukawe wiko na watoto, anasikia mtoto anagonjwa, akuye mbio. Akafika mbio, antukana wataweza kumsove. Nti meko na suve watu na hatuko ba kwanza wewe watu vilikuta nao walitoka natambia msikufe yoga na nyamu tatoka na sie leo tunatoka nti
5: sasa na wengine viko na conception nyingine ya nguvu
8: hapana watoshe vile ni bana tudanganyaka ni bongo kabisa
5: kusema hakuna maseru
8: hakuna maseru hapana imarto hakuna kitu ni waganga wenzetu tu ndugu wetu njo viko hayo.
5: Ndiyo, nukusama wanganga ni baapa, muna ungea na wabia, haiko utena
8: wazungu. Apana, haiko wazungu ni baapa. Ndiyo, wanganga tuwe ewa nazoe hapa kupitali atuatu, nakuta kieni vote ni wanganga vote ni bakatu. Kwa kupitali atuatu. Ndiyo.
5: Na mesaje ganoneza kuwa na kubenye viko natunza, kwa mfano, wenye viko wanakatala, sima, tutenda kule wenye viko wanatunza.
8: Apana, wajitahidi wakie pata dawa. Wakie kabisa dawa, wakie pata dawa. Ndiyo.
5: Asante sana mama.
8: Ndiyo.
5: Na kunyumba ni wapi?
8: Kunyumba ni Londo.
5: Londo.
8: Ndiyo.
5: Asante.
8: Ndiyo.
5: Jambo mama.
9: Jambo sana.
5: Na watu nakutana hapa Katwa. Na watu wana mgonja nungo na mtoto.
9: Ndiyo.
5: Mtoto anaweza kuwa na aje gani?
9: Mtoto iko na 11 mwa.
5: 11 mwa.
9: Ndiyo.
5: Na kunyumba ni wapi?
9: Kunyumba ni Kihari.
5: Mtambula gani njo mtoto alipatikana hapa alikuwa na kumbe
9: kumbe? Mtoto alikuwa na kuwa na mafievre, sisi kuwa na jirepete. Kyo tukampelekaka kupitali, kwanza kukartie. Tukatoka, tukaenda kwingine kupitali, njima katutransferi Matanda. Kufika Matanda, alikuwa na fievre na kutapika na kudiari. Kyo kufika Matanda, wakasima saa, kisie setu unafama analize, unastahili Katwa. Ya tukakia Katwa wakatutunza, fievre ikarete, na kutapika ikaisha, na kudiarena ikaisha.
5: Na ni depuis siku gani njoo nafika pa Katwa?
9: Nimefaa Katwa in semaine, nifikaka pa mati.
5: Na vile vile naona kusha pita kama hospitali, nema centre de santé, au saa tu mtoto asikia mbaya njoo kafika huko?
9: Nikuwa nishafika kwa masandri distante mbili. Njyo senye ilishindikana pali kwetukukua baka tutuma Matanda. Njyo tukatoka Matanda baka tuleta Katwa. Yoma Katwa baka tunza. Antuka baganga wanafaa mzuri. Miku natunza mzuri sana. Ni warafiki kabisa wa mzuri. Tuko naongea kama kawaida.
5: Sasa mama na uko shapita kwa centre de santé ni unawazia kama ni kule ndio kwenye mtoto alipata ugonjwa wala kwa mgeni mlipokea kama mtoto.
9: Inawezekana tu magonjwa yatulitosha kwa centre de santé juu kwenye magonjwa ile anjiaka si afika kataka ngoti. Niko tu hapa kwa centre ville, mimi nikiashangala mtoto anakipata magonjwa.
5: Na huyu akapokea wageni.
9: Na si apokea kwa wageni.
5: Sasa watu kuna mingi huko na kibilenjo kule kuma centre de santé, wanakatala huku, wanakatala Katwa, wanakatala Matanda. Unaweza waambia ni
9: akumbi ilikuwa tu kudanganyika. Mtu akasikia tu maleze, unasikia tu masingi za mbaya. Unafuata kimbia tu kupitele ya Kabandu, unakimbia hata Matanda, ubie kule kukua kuizole watu. Juu kwenye unakimbia. Umeba na kuizole, numepona, ulea kuambukiza vingine.
5: Sasa weki binafsi ungali na nyonyesha mtoto. Banganga wakugwambia kisi na huko na riske au walikuwa na kupembra na waya sharja na mtoto. Na muna ganjuu vilikuwa na pitika.
9: Nye nikuwa tuliku na nyonyesha mtoto. Me wakakua na nimbia nikasikia malenze. Mina bambia bana nitunza. Juu nisikia kama malenze tu kidogo malaria. Waka nitunza. Waka kokota na damu. Waka ituma maramu ya beni. Resultat ikatoka negatifu defo. Jo vile wanatugombola ya mtoto shatoka negatifu na yangu shatoka negatifu.
5: Ni kusema na we prise en charge yako haina shida hapa na wewe namna gani uliona prise en charge yako
9: kwa mtaka. Hapa huko bi sana baganga biko na baganga ni vakaketu biko asema lugha yetu na kututunza tu mzuri kasema hapa biko naonekana mara moja kila wakati.
5: Bo, kufatana na ile 10e epidemie yenye ilipita, watu walikuwa na zoea kwenda kusete kusalimia ndugu yao. Wesi kulikuwa napata visite ya baba au mtoto kwa mfano ndugu yake.
9: Walikuwa nafika bote. Ndio. Babake alikuwa nafika, watoto yake, washangazi yake. Salma ke mnaonea kama mtu kwa mbali, meka meme na bashafika hapa kwa nakatala basifiki.
5: Donke na unaweza kuwa na neno gani ya kuambia wenye viko kunyumba viko wanawaza kusete ni pe ukafika hako manako nenda kufa ukafika hako ni matatizo.
9: Antukabe viko kunyumba huku kusete huku katwa ni hospitali saa zingine gisi unataka hospitali unaenda unaenda pata komprime na huku tunjo vile hakuna vya special kusete tu wanatutunzaka gisi wanatutunzaka fazi zingine.
5: Na kuhusu chakula,
9: kuhusu chakula unakula kaselo gisi wewe unataka. Ukapenda ndakuwa natosha chakula kunyumba juu sikulaki uvyo ovyo banaitika tu. Ukapenda utakuwa nakula kuchakula ya huku banaitika tu.
0: Asante sana tena kwa kuweza kubaki kando ya radio zenu. Mweza kufata témoignage ya wageri wa Ebola ambao walipona e virus kunako sete ya Katwa. E, kwa Kinande tu tutaweza kufuata témoignage fulani kwa Kinande kwa wale ambao wanasikiliza Kinande. Ufuasi bora.
10: Pare wetu kutu.
11: Yeah.
10: Na u kama kuya na uha no kwa chila noroche Katwa. Na uwe mkoni. Ka subeka wa bere lama kana chobora na unga uri kaha no uko ngorewo wote
11: mala kinje omuveri munga no wa muhanda nomba bambu endo ko petal e reba inzibao na mana ndiyehe ninje yusana ndiyayo ambuye wanda ndiye sana ndayo kundere ngindwa na tu ambuye na ro munga nana bire bene rakuhara seno rakagala namandi ye ne andreyo namana bike no bama nitunza bama mpesha dawa nenendeke tunabiri wana
12: watu ka ubuko niba uti
11: ubukoni muna sukeri ende wese makala kama bya kake omumubere na rukunde ina ina mubyanga ngaronde mundu namabande neronde mundu namana bike nambiye ni gold
12: nero twangana minya obukoni ngo kwatuka omobeka byahe mobeka berebete wabyahayi
11: napyo mwacherero erumuna lwe wa Uganda na masaniwe mwacherero na maana bihikeno nero nama bonanga subule wa Uganda omubira maana nero baba manu atenelwe ne byeno bani tunze
12: nero amalangira mavali wa masungaha noko sete he oti
11: manake na bilangira manake anandreke e Uganda tukabe tuke watu te wa mabelwa re Kongo ukahorerayo lakini njuwe na wenu tunginabya ingabiri mbombere muno ne munga nalwala nete lakini nabiri wana babiri mpesha dawo kundi tuni ushuda no mwanga bini mwiro itunge mugurenda munga nalwala e Kongo kuna mabunze miaka 12 sina ta iko Kongo lakini rike anu na mhikirira lwala bola. Na yenge mwogo na viri wana tukatuka sana ugulu wari kwa gulu.
12: Tuwana minyanga wama uwe vero vinka hiyo mwogulu wari.
11: Nwe vunze yenga moya na nosu.
10: Omobiri wa yuko wa wote.
11: Omobiri na nguwe tuseni esi nuhuta kagala. Neroste hanu nga bere rakagala nirigwe yungalimugwa na ndreke. Me esingale nzeribu.
10: Ni wabona uli uko bandu munane
11: abo
10: ndi mwala otokalia kula.
11: Eh. Hanga.
12: Hanayo mochi tunga bandu bakati katika ubukoni ngasibuli sina shingo kava ha mulayo wahi.
11: Mulayo nje wange baha ubukoni buneho. Kandu mabiyo wa so wote tu akala tu akala wale bi sotahar. Lakini unumu tu kalenga katru kala su tu alwatu vitu kwa petali bakaluwa kutunza
10: ni wambu ubukoni obu mukadwe wenyu Uganda wameshe kikenoka kuna anuwa kawa kawa tunibukunibu kabo mba wabu kwa kukutiba wa ngauliaso ba Uganda uwa vera lwala ndi hulu ndibu mabiki
11: Uganda ngari ndiho alera nayu kundine Uganda serine shadawa kuka hikayu inaruba kakuta kwa mwabe mwabe tundubari Neruwa byomo ukave byomo wa manzi wa holo manzi wa nerihola sibali kuleba ya
10: ona nalyo ukandibwa utiche kwa banganga aba kabe bae banamuba chimba chimba kwa kwa baba ndio kwa sababu utiche ne chitu ngamedere echidwa chikana
11: yana ana kinjenga sima sengutra kusopolero nde banaki ngokoba mani tunzango kungare kuno manake vamuwa ni akotse ngalwe singashinda tangisha lwa nakuno Gama basi.
12: Uti wama wua hanuko sete yeye ngangu mane nusu.
11: Mm.
12: Abo kuweba naleba kasha kubana kute vanziba u. Iba nali hiru wa ringira.
11: Ndiyo, vale bana mshane bana na nasa vahiyale tu bana nareta rahyo.
10: Basi, utina utechi ndi echo wanga uambeno oko vyeule langiraha, no?
11: Nja manake tu, echaniri ya langiraha, no? Nga manake nga simaranga, nga naba na mtu suruke roko vyari, manake vomu wa nja naseno. Na mama yuwa nwene mwane reta manesaga, nga pisararaha manesaga, niruhari ya miyalu ya ngashe hore reno. Nerunga basi mabanga ngasungu trapo sukuri ndi basinja erine twenira.
12: Eh. Obukoni buchine mo chitunga chetu sina shingo kabura bakala nibo utichi okubya tulwe no bukoni bwe.
11: Ngakwa machando bakomecha soko dawo. Enwere dawo ondo makana nibuli ambwe enwere sha marto. Yo sendeta selangirayo. Eh na biri wana siri na marto ay marto yeriyo tu ne dawo. Wa mabiri ko dawo ko luwana.
10: Basi, tuwama bashima, muka ma abiha umani.
11: Nenyu kutia.
10: Asante.
0: Voila. Asante sana kwa nyinyi wote ambao mliweza kufuata kipindi hiki. Ni avec ile matemanyaji za Kinandi na Kiswahili ndio tunafungia kipindi kietu kia leo hapo. Na wakumbusha kama hii kipindi kilitayarishwa na Ministere ya Santé ikisaidiana kifedha na ONG MEDER kiwa kikundi kia waganga. Mubaki kando ya radio zenu, tutaweza tena kutana siku ijayo tukizungumzia mada yetu kuhusu Ebola.
13: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais me quoi scotcher. Kunako ça est 2, na ça est 4, mais gaets. J'ai kufata kipindi kietu sauti ya atamove. Vraiment, menasema, merci beaucoup, na bonne condition d'écoute. Bela kuponda muda kwa siku zilizopita, tuloza kuzungumzia kuhusu exclusion. Exclusion, tunaweza kukuambia gisi atamove, ayo ni association yenye ayo haishiki na watu wenye hava donc wenye havana respect. Donc watu wenye havana adabu vraiment sie ku atamove kuko mamezire zimwazimoya zenye tunapaswa kukamatia we mu indiscipline. We mu indiscipline. Na ma kosa yenyewe itakuwa sasa mu deuxième partie kama wakati na tu permettre mais leo kuko makosezi mwazimoya zenye napashwa ba patia pa prodiguer mu deuxième partie njoo kama muda ta permettre na utaweza kuonesha ile makosa kama makosa njoo ya wapi yenye napashwa cha bana ku exclure mais ongo kwanza tulipimaka kwanza ku introduire exclusion kama njoo ya wapi tuweza kusema gisi ni wakati yenye we mumambre wote mwenye utafaa makosa yafuatayo ya kudeturne, yani kitu yenye haiko yako, unapenda uikamate ikue yako, ikue don kitu yako, maana kutuma upeleke kitu quelque part, kisha uli uchipeleke mdestinasio unachidetourne, donge vitu vya mkilia, vitu vya mkilia. Tuna constater ke mkilia ta kutuma quelque part kisha kufikisha vile vitu kwenye vingepashwa enda unapeleka mu destination ya kwenye kwa approprier donc unapeleka mane mwako kubi kama ni kwenyu pale vraiment na utakuwa esprit. Kuna kuwa na nyingine pwe ya kusema atana kitu cha mwatamove. Kitu cha mwatamove ASBL. Onalewa tamove ni association ya kwanza yenye tunaweza sema niseme iko bien organisé, iko na mitogari sijui kama nombre inaweza kuwa ngapi, haizi kuwa mweke set vehicle zenye ziko ku disponibilité ya nini ya bana memba wetu ba atamove. Na kama unapenga unapasha tembelea tu ku direction générale, we peke peke unenda angalia tu. We peke peke unenda angalia. Kisha tunasikia waseme usha detourne ile bie moya kumabieze toko nazo. Hata kama uko na kompetanse ya kusema mbobo. Una repari yaka kwa mfano. Kisha tuna konstateke uli detourne kitu chenye chilikuwa cha kumtogari yetu unachitia kugari yako kisha unatupatia cha mbaya. Pale nitakuwa nimedetourne. Kama uko tu mambo wa tamove na nujuru kwa na faile kazi, tutakuisikilira. Na hapa wanatuambia na kujimanifeste forme ya malonetete. Donge, unakuwa mtu mwenye, donge hauko net. Hauko net, donge kazi yako ndeza pana mfano, we kazi yako tu ni kusema bongo, net, donge. Manake, donge uko mtu wa ovyo ovyo manake nimekosa kama ndeza kukalifia namna gani donge unakuwa tu malonete na mtu mwenye haheshimie stati na ule mtu mwenye haheshimie stati tunakuambia iseme weye mumambra wa tamove kila wakati yoyote kumbe unakuwa wa participe kuma activite zezi kuorganize na atamove. Kila mumambre iko na adrese yake na kila adrese inawaka parking yake. Mwatamove hatuna mumambre wa atamove mwenye ni wakubiru. Ni wakudireksio generale apana. Ubie ni wakuseksio kubiru de seksio ya fasi fulani apana. Unapashwa kuwa na parking. Na ile parking kuna kwa ka organize manini ma activite. Marenio hebdomadaire kuna kwa ya sa mariage kama tutaenda soutenir mwenzetu kwa mariage kuna kwa ya sa wanaomba saa chisomo cha kufungula mwaka ama chisomo tu cha kuambia Mungu merci kuweza kutukinga munani mu trimestre mzima, kisha una katala kwenda participe ile sa pale vraiment, na utakuwa exclu jo. Tuliwezaka kuongea vitu vya mingi sana, vitu vya mingi sana njo kuko esklizio, kuma esklizio mbili, kuko esklizio temporaire, kunakuwa na esklizio definitive. Esklizio temporaire njo ya wapi, kama wakati na permettre tutaweza kuipata mu deuxième partie. Me tunasema kwanza felicitation kuba ku kadre yangu ya mupya, donc ekipe yangu ya mupya yenye imekuwa eli, imekuwa eli ku parking yetu ya Ngotre. Donc Ngotre tulienda organize ma election, minasema vraiment merci beaucoup na felicitation. Mie tu kwangu ndabakoseye nye ba nouveau kadre ba ku parking ya Ngotre, niseme mutumike mubumoya, usikuwe naangalia mwingine useme ila kose ni kazi ya ole wa hawezi faa. Hapana, atamove ni asosiasio ya kusaidiana wakati za shida na wakati za raha. Uko na kitu mwingine mtu iko ambeshe mu posti yake, na unajua gisi unaweza weza kumpatia kudeme antuka, inafaa unamusaidia mwele faso. Chef de parking alikuwa Kambale Kasereka Maria Macho Eric. Tunasema felicitation. CPA, donc CPA Djoué alikuwa Muhindo Kombi Jonas. Vile vile nao tunasema felicitation. Sekretere alikuwa nani? Alikuwa Kakule Mala Makalamba Wilson. Vile nao tunakutakia kazi njema. Na trezorie samu atakuwa natuwekea atakuwa natuwekea franga ni mumbere vake bienvenu. Na de koseye, premier koseye alikuwa Kakule Soli Ashile, na deuxième koseye alikuwa Kasereka Kinane Baraka. Nye njoli icho lia direction generale pale kuparking yetu ya nini, kuparking yetu ya kwa Alistone pale parking Ngotre. Tunasema felicitation na kazi njema, na kukua vitu vinye haviendeki mnakia tuarifu si baongozi ba ku direction generale, tutaweza kuangalia kama tutawasaidia namna gani juu kama hamutumike a collaboration na sie baongozi ba kwa Tamove, ama hamutumike a collaboration na bataksimen bangu bote ba ku parking Ngotre, bas ero pale kuongoza na itakuwa ngufu. Niliweza kumwambia kisi mudezi ya mparti ndaweza kubakoseye vuko metaksimen paski na bapenda sana mi engineer premise mwanamolo, mi na bapenda sana tena sana tena sana njo sipendake vrema, na tuko nasikia maprobleme mbalimbali zenye zinakuwa zeka unatupata kutokuyua. Kosea ya kwanza njo hii, wabandi waswadiza wizi wa mamoto basha kuna tuiba kwa mamoto kupitia na makose mbalimbali zenye nakuwa nakia papatia pa kila siku kwa hii radio, kila siku mwaibu siku na kiaka hapa mu studio magnifique ya radio Moto Butembo Beni, njoo kwa na kiaba kose na merci beaucoup juma na kwa na mko nasikia makose zangu mbalimbali, njoo kama na sitapita bila kushukuru son excellence le rais le directeur général de la Tamove Paluku Kiambu Chikule Kizito le grand maître et son adjoint maître Gunia. Mimi nasema accent sana kuweza kutuitikia hii muda joko na kiapitiza kipindi kietu Echo de la Tamove. Vile vile na shukuru na baongozi wa Radio Moto juna waroza kutukubalia kutupatia hii wakati. Per Moise nasema merci beaucoup, naye papa Philippe Makomera Kasenzera nasema vraiment merci beaucoup. Komiko senye ndongeza wapatia tena bataksimene vangu ju bamwizi bakuti bakoma moto bashanja tuju yata na mayele bashakiwa na kwana tukuya mwingine njia. Unaona mtu anapata kule kama ni kamoto mbinu kama ni ka anapasha kanunua ta anakanunua mvalere ya saa ya $100 chana kiana kale kamoto yake hii moto yenye tunazo kuita mterme tekniki yetu bamiki wanazo kusema anakiana kahala basi anakiana kale kamoto anakukuta na moto yako ya mpya ndio unasikia anasema nini. Ah, vraiment mon cher membre, nilikuwa taxman, nilikuwa nanishakenda muhoza ire. Njo vrema kule muhoza ire, meno wake habichangi. Habichangi vrema. Njo nimona, ha? Ju atamove njo yetu. Njo kubana zoku bakose, niseme, wakati yenye umebarikiwa umuza shamba kelke par, umeanja komerse kelke par, usikatalake kukua natuma risima siele yako. Tuko bataksimene kwa muda, metu kwa ba mambre batamove maisha yote. Juu mtu hajuwake. Haujuwake tena kwenye tena kutongeza kusove. Iya tamove tu hatuwezi kuacha. Wenju tatusovia kwa maisha yote. Kisha unaona anakiana ile meme morale. Nagisi ba mambre tu panajua gisi mtu tu anakotu nanemu mambre mpa maisha yote. Na naoza se tu ni verite. Kisha anakupatia kotaki ya kale kamoto yake. Anakwambia seme umpatile yako. Ile moto yako anangalia kama ile marki ya ile moto iko na presu ya namuna gani. Bo, jome kwa chia kale ka moto pale. Na unozo tutu ni mudale bo. Unampatia kutaki ya moto. Senya mikala tuku moto yako ameenda. Eru jowa gisi na ameenda na hauta monaka tena. Na hauta monaka tena. Mekuko mtaksimene mumoya mwenye, ndeza sema niseme, iko na bahati, na Mungu watamove, ni Mungu mzima, ni Mungu maana kwani wanatuchungulia kwa kila wakati. Na ule taksimene wakati eni limuuliza, niseme, ah, wewe umeongeza pata hii moto yako na muna gani? Ati evremae mwasubui hakosaki kushukuru Mungu. Na sene niaka kenze rijiste. Hakosaki tena kushukuru Mungu. Kama tata mshukuru tu pale mroho niko tena mbalabala. Na senya natoka mbalabala kisha fika tena kunyumba tena na shukuru Mungu. Ye iko na bahati. Alipataka mubandi wa saa huyu mwenye kwa nawaeleze hapa. Akamwachia moto. Akumbe ile moto ule mwizi naliongeza iba tena kelke par. Kisha naiko kwa madese, tena ni moto yenye haistai, donge yenye haikuwake mtaksi sana sana. Nchaki ya kumbrandre kia, ya riski ya wanapasha neba. Akenda ingia ule taksimene wetu. Mukichwa vile kisi nimebambia. Ya alikia na moto yenye wanitaka mo eje. Eje. Ile njo moto yenye alikia kanayo, anakuta taksimene wetu, ye niko ku EH. Akamombe ile EH aseme anampatie anaangalia kama naye anapashwa inunua anaangalia kama inatumika na muna gani akasaidia kotaki akampatia moto ile moto kwenye alienda yaka njoo kwenye alikuwa kana iko mwanaume taksimen alibaki pale tu kuna plan D kuna angalia ya sasa hii moto sasa eske huyu mtu kwa normal bona ingia anakuwa obligé afe nini. Aipeleke ku direction generale ende tu explique ati hii moto na napasha kwa wizi. Basi mimi naileta huku juu mtu haiwake umu mnakuwa na mnayua. Ile moto imefaa pale a peu près 3 semaines na iko pale. Sasa juu wa controller tu wanakuwa na biko muterna biko naangalia ba taxmen wenye habiko na order na association yetu. Bakabana taxmen moya niko na fraude. Mwenye haiko mambre wa tamove mimi niko nafaa ku taxi. Akakia na ule taxman mpaka pale ku direction general. Ule taxman aliwakishangari ile moto atre. Ah. Atisi ni moto ya. Tiaha. Mara mwana kumukamata tutikuya hapa utatuambia mzuri. Useme hii moto ni ya nani? Kumuliza pale pole. Akatuadrese kwa ule. Muswadiza. Mwizi wa moto. Njo. Tukaendaka sema setu nda mutafuta jana tukamukosa. Sasa leo mwasubui mumvua ya leo mwasubui. Unajua se mumvua na lamoki yaka mwasubui. Watu wa miki hapa tokea muketanda. Tulifika pale tre tole mate. Tulikuta mwanaume nangare na lala. kumuuliza kumuuliza tu pole pole, akatwambia aseme vraiment watu tumsamehe, tusimguzeko moto iko yenjo anajua kwenye anaweka inawekewa na mzuri yo vraiment saiko mikono ya serikali ule iko na bahati yake juu moto imeonekana kupitia ule mumambre mwenye ule munani mfrodere mwenye alibanuaka msandre vile na iko nafaa kazi ya taksi na haiko mtaksimen na ro vraiment tuache blague ile yakuwa na sede makotaki ile kuwa na sede makotaki muko mariske ate kwe nani ke kuuliza timo tu natumika na muna gani wetu muexplique mdale bo iko bie enda inunua kama kwa na franka na inunua utakuwa na upoteze franka bela kwambia sema nipatie kwanza kotaki nipime bakia na hii yangu ile moto unaosha kama litosha wapi siko unaosha relema kama ni yake vraiment kofiase ya kusede kotaki kusema tayari na sede kotaki jumi na muyua na munyu na yua anakimbia kana muho zaire tuache blagi ile kwa kosea kwanza. Kosea pili ni kosea ya kusema ke sie vote wetu natumikisha kabalabala wa mingi pepa natumikisha kabalabala washakuwa na bakofondre ama bataksimene na kweli tunatumikisha balabala si bataksimene batamuvi tunatumikisha balabala na wenye ni watu wiko na madeplasema na wana tumikisha kabalabala na bapieto tunatumikisha kabalabala aloro juu ya kusaidia wale bapieto na kutia sekirite mbalabala s'il vous plaît tujikaze tukue na tembeza pole pole tukue na tembeza pole pole na tukue na angalia aba batate na bakekulu babe bana kiaka zunguruka mu ville surtout sana mercredi na samedi en tout cas unajua mtu unakuwa ukishafika mwile nyi mtoka kama 3e ange unakuwa numerudia mtoto mdogo donge akili yako unakuwa nimerudia ya mtoto mdogo njoo kuna wasamu kekulu na mpikia klaksu tialinga tasikia hapana kuko wenye masikio ishakaribika donge hasikia yake tena maana yake kama hakukona haizi zogea mbalabala kuko na mwenye ya napasha kona gisi donge anapasha vuka me natavuka niko naangalia kote moya donge atamaliza gra route kui traverse niko naangalia kote moya sasa wakose nutawozu utakose ataongeza kona na simama njo unenda mugonga utakua kisha mugonga vrema aba bazebe tu ma 3e age kwanza wanatembeaka na wanagonjwa unasikia ka ati anasikia mishipa unasikia ati anasikia mbinu kama njo mambiringiti unasikia don kila magonjwa yote gisi hina existe ku gisi inapasha existe ku mwili baba njo bana wana bana beba zile magonjwa zote na chingine nimewambia niseme abo maakili yabo zishaka rudia ya watoto na mafamie zabo msukura sema mtu sasa napa watu nao wanawake ya zunguruka huku wana wana habana mafamie kwe donge mafamie zabo zishaka choka kuwa kose eke basi kuna kia zunguruka muvile mubale kuna pasha kumu wana patiaka kila kitu me ile difetu ke donge kushinda tumu parcele yeye peke na haone benzaki gisu unapasha semu seu unakamata mtoto unamatia mulopango utiasikuwa natokia sikuwa nachiza na vingine palule mtoto unawaka samu nyume mwingiza mukisu na vile njoba le wake kulubiko longi ya muna kamu shamuonea na vale viva nikala na watoto wabu njoo nrona mtoto wake ya nasema sasa uwe wakena kugongea kule utasema nini ya roha utakuwa natoka pana kwa namatia mulopango bia na kwana mmatia mnyumba kisha akapatikana kwa mule probleme ba voize wa jirani na batamucheka ambo ule alifungia mamake mule na ule difetike kumfungia mnyumba alifata kufa tasio kisha kuishi anapoteza maisha jua tasio ambo ha alifanya nini alimfaa kwa kitu cha mbaya peut-être joue njoo yutu unaona watu nabo dongo na kusema tuko na muna gari unasikia wanasema mchinande ambo tukana bua tutu uyu abrushe sho franka sho hai erwali amuherera nerobile vyote njo vinachaka wanasema mbo try kwa nafaa chenye unapenda njo bana banakia huku muvile njo vrema tukue naangalia kama siye njo venye tuta siye bakutembeza siye ba taximen na ba motar na venye haiko ba motar yani siye bote tuangalie kama tutakwenda polepole namna gani. Tuige mfano kwa taximen ba tamove njo bana njo gisi kutembeza mtu anendaka polepole kujua kutembeza njo kwenda polepole. Usikose utakose kurukisha moto njoo atakuwa anasema mbo oli abiri bya mu expert. Par contre ba sema na kuona gisi kuna tembeza vile sa mvua yu. Habisi ongeza sema baseme unaweza sema utatona na mkilia mbele ya kutana bana afro na mutakle. Wabatu natakatala ya kosta mkimbiza vile sa swisa mtu mwenye hatushika mashati ya mkichwa munini. Mwige mfano kwa taksimene ba atamove. Basi, tupime kufata kwanza iyo audio ni ya presidente wa programme de soutien aux veuves et aux orphelins à ville de Butembo. Na eneko na jelakira kujua accident ilipitikana hapa wana mahika. Ya muki ya kulumunyena alikuwa nikatoka naye muville. Jua kwenda omba quelque chose. Basi muretour tena tena shamaliza ta journée bien ya muville. Muretour bana mugonga. Na kumugongo ule mwari mugongaka akakimbiaka. Njo vile njiba nimbia mbwa engineer premise mwana molo wetu. Chehende haiko cha tamovi acho peke. Chehende ni chetu siye bote. Pima kusena na kukosia ndize bale bana tumikisha kabalabala. Chene mwene sema niti Antuka na mwene kuwa pajuya peple yote ya mu RDC. Njo tuweze kufata mama. Na eniko na jelakira kwe na tunatoa pole. Kufamilia ya ule tate mwenye aliweza kutuacha.
1: Bonjour groupe. Mashallah kabi. Basi tunashukuru Mungu sana tu shalamu kabandu kwa hiyo. Mupime tusemia kwanza na meri. Sie ni societe civile. Mupime tusemia na meri. Gambie ba motosikliste ba kwe na kimbiza ma moto pole pole ju. Aba batate vetu venye viko vanakuwa na venye banazunguruka ka muvile kulomba. Vanaisha na ma moto banake banagonge wasavi tubure. Banagonge wasavi tubure. Bapime pitisa komunike ku maradio ke bapunguze mwendo. Wakwe natembea pole pole, bamemaliza batate kubagonga kila siku sawa pa mkarti hapo berje, tuko na tate mwenye baligongia wanamaika. Balimugonga jana, anaiko natoka muvile kulomba. Wakwe natembea pole pole, bamemaliza batate kubagonga kila siku sawa pa mkarti hapo berje, tuko na tate mwenye baligongia wanamaika. Balimugonga jana anaiko natoka muvile kulomba. Maliza ako batu kabisa kukua nagonga batu. Jua kutembeza bila adabu. Na bafe kontrole kubatu wa mamoto. Basha kwa natembeza na banavuta bangi. Bapime fa kontrole bapite muma grupe ya mamoto. Babambie. Bache kukua navuta bangi. Sabi kunavuta bangi. Banatembea mubarabara jisi banapenda. Nanjo vile viko namaliza batu.
0: Basi. Simu mesikia. Nye wa motare venye muna tembezaka na musha stula

na siye ba taximen na hamuko ba taximen mufe angalishwa tukakunasa nuko nafaa kazi ya taxi na hawaandikiwe. L'homme averti a vode. Kwa peke peke utena jisikilia wapi? Utena jisikilia ku direction general. Juu mshakuwa nafaa kofizio. Mshakuwa na donge mshakuwa na kwa natutia mdonge. Kofizio donge biko nakosa kama nani njoo alifaa hichi mbalabala. Na nyinyi wenyewe mnapenda mfanane ba taxi na ba tamove. Mukie fa transfer externe kwa tamove. Tutakupokea, tutakuandika na tuta fa recyclage. Si hatuwezi ruhusu mtu aende mbalabala na apita masomo. Na leo wanabeba na wambia mbu kwa tamove kuko trakaseri. Hakuna trakaseri. Hapo njuba na wana haba kupendi weye. Wende muasosiasio ya batu wa kujeshimi. Na wanazwa kusema mbu. Chawa inyiku na hakili. Kama mtu alikufa. Na iko kuchile chinda. Inatoka kuchile chinda. Inda kumutu unji. Neromukie mwatamove wakati na ingali. Basi. Mwenye iko na kestio ama preokipasyo unapashwa nita jumu dani muda kuna kwa radio moto Butembo Beni unapashwa nita kuna kwa 09 96 0800 09 96 0800 ama 0420 10 07 8 Eliza pande za Hubange nimeona SMS yako umesema usiku unanifuata vraiment nasema merci beaucoup. Ilikuwa kipindi sauti ya Atamove. Kipindi sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinapita kila siku ya tano kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi iki kinaletewaka na mimi nikiwa mpeperushaji na mtayarishaji. Munite kwa jina la Maître Formateur, l'homme du moment. Le meilleur et futur commissaire au compte, ingénieur. Mumber Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ilikuwa wake kaka Rines Fataki. Tunawaacha tukifata journal yetu ya 21 naye papa Patrick Kalungwana. Kwangu mimi nawaga nikisema siku tano ijayo, et pour tous, tous pour eux.

0: pata mvuaza wako sijui kwenye kuna presse mabrike kuwa mtakisimene kama kuna kamoto kazi tu unapasha pata kiazi kuhiye muda ya vakasa. Hapana kungoya tu za serikali.
1: Hata unapasha fanyikiwa unauza hata gari kwa hii demwa. Kwani nilikuwa nafaa kazi?
0: Yani watu tusikue parazite kuserikali kwa hii muda. Jambo kaka.
2: Jambo sana.
0: Sema nawe ulifika jua nini?
2: Nilifika hapa jua kunya tu pombe.
0: Pombe nawe masomo ya chama kanti yemu?
2: Mimi niko diplome mimi.
0: Diplome mwopisio gani?
2: Mwopisio sosiale.
1: Mwopisio tekniki sosiale. Neromalu na yandriko mokarase. Mwabia kasa inaviri kunda wama mwote betrako mwuniversite. Na unayo universite isi kukusafika matieru salewa. Wanakukimbiza.
0: Wanakufukuza kabisa.
1: Wanakukimbiza na ni magumu na ndio walimuleta kukapi salama.
0: Ile kipata na atanja jen. Atanja L.A.
1: Atanja L.A. Kande na ya patelisas.
0: Ndiyo ndiyo jambo dada?
3: Jambo sana.
0: Uliaja mkandie mmasomo?
3: Uliaja mdeze mnane sekondari.
0: Okay, na ulikuwa nafanya kazi gani sasa kwa siku za leo ukishaacha masomo?
3: Nilikuwa nalima.
0: Ulikuwa nalima. Na useme kwa ngambo ya pombe, ulikuwa nazoea pombe gani?
3: Nilikuwa nazoea dopele.
0: Pombe na zingine? Zingi kabisa.
3: Tu dopele.
0: Makapitene zote
1: kabisa. Na ulifika hapa kukap salama na unatoka wapi?
3: Nilitoka Beni, kicha ilikuwa naniluma sana sana kontena doze ile basi.
0: Na kulikuwa kwa wakati walikutia mprizo?
3: Ndiyo.
0: Kwa siku ngapi mpizo?
3: Nilimaliza mwezi.
1: Mwezi moi na neka ngwai kabisa. Na hiyo kapu salama waliona ke. Akuje auditere na mutuma kukapu salama kutoka Beni ya kuja pate dao.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Anasema kwa ni kapu salama. Ndiyo kabisi kwa na rebo bine. Na kudebor selema servoza.
0: Ili watu wakue kamilifu katika inji yao tena. Jambu kaka.
4: Njambo.
0: Utena umwa nata kule pratike stage eyo mkulo ruji. Nerwabe ora hai otre. Ewe nyebe na hai.
4: Eka yes, eka yeye pesine.
0: Utena umwa mumu ya kore e pratike yo hai.
4: Yebeni.
0: Yebeni kusangwa chimo mumu ya kore pratike yebeni.
4: Hana, avyan ni vyava kuluna ibu wa muna sami nyo kumikuna.
0: Utena umwa mumu.
5: Naipenda kape salama. Naijali.
6: Wamanzeri wakafukutu iwa kwa mimita bendi ya radio moto.
7: Radio moto bunge.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi shukrani za Wakristu na ni wakati bora wa kuifata. Na tutaweza kutambua ya kwamba leo ni siku ya tano ambamo siku tunajua vizuri emisio hii inakuwa ambayo inapita kwa wakati kama na huo. Na ndio maana tutaweza kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea, hasa kwa kuwa yeye ni mwema, kwa kuwa yeye kabisa tuliweza kuamka salama, tuliweza kushinda salama kazini, popote ambako tulienda Mungu yeye mwenyewe aliweza kutupa nguvu, tulishinda salama, na tunajua kwenye eneo zote tumeweza kushinda salama. Na hata kama ulichoka, jua kwamba Mungu yuko, jua kwamba hata kama ulichoka moyoni, jua kwamba Mungu atapitiza mambo hayo yote, yatapita, lakini atatupa tu amani inayodumu. Na tutaweza kutambua ya kwamba leo ni tarehe 31 mwezi huo wa 7 mwaka huo. Na tutaweza kutambua ya kwamba kesho, yani tarehe ya kesho, tutaweza kuanza mwezi mpya, yani mwezi wa 8, mwezi wa Mama Bikira Maria, mama wetu. Vile tutaweza kutambua ya kwamba itakuwa tarehe 1 ya mwezi huo, mwezi ambao tunaita, yani kila tarehe 1 tunasherekea siku kuu ya wazazi. Heshima kwa wazazi wetu, mama, baba, basi mulitulea kabisa, tunasema asante na tunamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na basi kwa ile yote tutaweza kutambua ya kwamba, na kwa kuwa tuliweza hata kusikia, basi sisi jimbo letu la Butembo Beni tunakuwa kwenye kilio, yani tulimpoteza padri wetu, padri, yani per Kishindo Matolu. Basi yeye kama alikuwa prefet hapa kwenye college Kambali, basi sisi kama Wakristu, basi tunakosa tuseme nini. Mungu yeye mwenyewe ampokee. Basi ndio maana tutaweza kufata wimbo kama na huo.

Basi ni kweli, sikia kilio changu, Bwana. Basi sisi mafikiri yetu yote ni kwa Bwana tu. Na ndiyo maana tunasema kwamba basi pole kwa familia yote religieuse. Basi tunasema pole. Na zaidi sana kwa mapadri, vile kwa familia hiyo, na vile hata kwa wanafunzi wote wa ambao walisomea hapa Kambali kwenye college PDC. Basi hata vile kwenye vilio kule nyumbani, basi tujue kwamba Yesu Kristo yeye ndiye mfariji wetu. Na ndiyo maana tutaweza kutambua kwamba Mama Bikira Maria yuko, na yeye ndiye ataweza kabisa kutuelekeza kwenye mtoto wake Yesu Kristo. Na ndiyo maana tutaweza kutambua kwamba vile tarehe moja mwezi wa nane, mwezi huo wa nane ni mwezi wa Mama Bikira Maria, mama wetu. Ni mwezi wa Mama Maria, mwezi wa Mama Maria.

Asante, asante, asante. Ni mwezi wa mama Bikira Maria. Tutampokea huyo. Alo? Oui. Basi rezo. Basi. Ni mwezi wa mama Bikira Maria, na tujue kwamba ni mwezi ambao unakuwa na neema nyingi sana. Neema nyingi kabisa. Na ndiyo maana tutaweza kumomba, yani kumuonyesha nia zetu mbali mbali. Na kwa hiyo tutaweza kuna wale ambao waliandika mamesaje za mingi wakiomba nyimbo. Kwa mfano wa Ange du Ciel. Wa Ange du Ciel tukimuona Ange, yani neema pale, neema Malunda pale Katia, sifa pale Musimba, vile wa Ange pale Kaliberio, yani na Altilde. Basi kuna wimbo ambao waliomba, tunaomba waupime tukumbusha titre ya hiyo wimbo, Ozana na Nzambe. Ozana na Nzambe, tukumbushi titre ya hiyo wimbo. Basi Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati. Na ndio maana tutamshukuru kwa yote anatutendea. Hata kama kumekuwa mambo fulani fulani ambayo haifurahishi, lakini tu tujue kwamba yatapita. Ndio maana tutamshukuru kwa kuwa yeye atapitiza yote na tutajikuta huru. Tutamshukuru Mungu. Shukrani zangu. Shukrani zangu.

Asante sana, asante sana na kutolea Mungu shukrani zangu. Basi Mungu apewe sifa kwa yote kwa kuwa yeye ni mwema. Hapa kuna message, ni message ya AG Mathilde Nziwa wa pale Kalibirio. Na ni Ange du Ciel. Anasema hivi, anaandika asante kwa emission tuko na bafata na salimu Père Moïse directeur. Asante kumusalimia mkubwa wa radio hii, asante. Na Père Mbakula na Abbé Kanduki pa cathédrale. Na wa Ange du Ciel wote ninasema pole kwa mapadri wa Assomptioniste. Na kwa wa Kristu wote ni AG Mathilde kutoka Rwanda, paroisse Marie Notre Dame de Lourdes. Asante, tumepokea ujumbe, basi ni vile, asante. Na Mungu anastahili shukrani kwa kuwa yeye ni mwema, basi apewe sifa. Ndiyo maana tutaendelea kumuimbia na vile hata tukikumbuka siku ambamo baba askofu alipewa uaskofu wake. Yani tarehe 2 mwezi wa 8 c'était à 1998. Na ni dimanche tutaweza kukumbuka tena date hiyo na kutakuwa upadrisho pale Kitatumba. Basi tutaendelea tukishangilia tukikumbuka. Asante.

Wayo. Enga wayo basi. Etukasima Nyamuhanga akatuhicha okochirwechi echere kumbuka esikuku ya son excellence Monseigneur l'Evêque. Basi na ni tarehe 2 mwezi huo. Na wimbo huo umeimbwa na orchestre, yani imeimbwa na Blessing Voice ya pale parukia katedrale. Na tunasema accent, tunawaona wote ambao walikomboze wimbo huo, wimbo nzuri. Na tukiona Filemo pamoja na wote wanaoimba kwenye Blessing Voice ambao waliimba hata vile festival ya baba askofu. Tukiona vile Cœur de l'Assomption ya pale ICG pamoja na Blessing Voice ambao walibeba kabisa coupe pale kurende la pe. Tunasema asante. Na vile tukiendelea kumshukuru Mungu kwa yote anatutendea, yani tusilale basi leo kabisa ni kivumbi na jasho. Na ndiyo maana tutaendelea kumuimbia tukisema Nikupe nini Mungu wangu.

nikupe nini ee Mungu wangu kwa yote unaonitendea. Basi Mungu wetu apewe sifa. Na ni kweli, basi wakati Mungu amekutendea kitu ya mzuri sana, unakosa kama utasema hata nini. Wakati ushakuwa na furaha nyingi hata, unakosa kama pronose neno gani. Mungu ni mwema. Ni mwema kila wakati, na tu ni kusema yeye tu, ile tu unamshukuru, ila tu unamshukuru na unamtukuza kwa yote anakutendea. Basi, ndiyo maana vile tutaweza kuimba pamoja tukimuimbia, tukimuchezea. Na ndiyo maana tutaimba wimbo unaosema sina ndishaluha erikumbira. Sina ndishaluha erikumbira, itweboshi tukande sata, tukabyaneri mushangilia. Asante.

Asante, asante. Basi ni Mungu kweli ndiye anayetuwezesha na ndiye mtulivu wetu. Basi gisi tunajua, basi tuko kwenye kilio. Yani gisi tulisema mwanzoni, basi padri wetu alituacha na ni Per Kishindo Matolu. Basi Mungu ndiye tegemeo letu na nafsi yetu yeye ndiye anajua. Basi tutendelea kumwombea Per Kishindo Matolu, tutendelea kumwombea hata vile kuombea wale wote wanaokuwa kwenye huzuni nyingi sana, zaidi sana kwa wale wote wanaokuwa kwenye matanga. Basi tujue kwamba Mungu yuko, na tutaweza kukumbusha namba kwa wale wote wanaopenda kuita, wanaopenda waite, na wale ambao washaandika ma message tunataka zisoma. Namba ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Unaweza kuita kugisi, tunaweza zoea kusema kwa ordinaire, hata vile naita kwa WhatsApp au naandika message. Lakini wakati kuna wimbo usiite. Wimbo ikisha isha unaweza ita sasa. Asante.

0: basi ni Mungu anaye nisaidia. Tunajua kwamba mko wengi kwa kutufata kwenye emisio hii, shukrani za Wakristo kwenye pande zote za diocese yetu ya Butembo Beni. Kule ngambo ya Maboi, ngambo ya Beni Sandre kule kwenye parokia Malepe, kwenye parokia Beni City, Paida, hata kule Kabasha, kule Bingo, Wicha, hata kule Mabasele, parokia Mangina, hata kule parokia Masoi, parokia hata kwenye parokia Nziapanda, Manguri Jipa, hata kule Muhanki, Kasinga, Musienene, kule kote Mulo, hata vile Lubero City, vile kule Kaeri, kule parokia ya Mopia ambayo tunaita Bikara, parokia Kasando, Lubango, Masereka kule, parokia Sende Famie, Luutu Sehari, parokia Kiondo. Basi tunajua hata hapa kwenye Sandre yetu ya Butembo, tunajua kwamba wengi wako nafata emisio hii, shukrani za Wakristo. Mungu ni mwema, na basi ni yeye ndiye anayeweza kutusaidia. Na tusifadhaike, lakini Mungu tu yuko pamoja nasi. Na ndiyo maana tutaendelea kuimba pamoja tukisema, tumutukuze Bwana, tumutukuze Bwana kwa kuwa yeye ni mwema. Tutaweza kwanza kumpokea huyo. Alo? Asante baba. Ah, ndio, unaita kutoka wapi? Wapi baze? Okay, mare la butaranja, oui, je vois. En tout cas, très bien, oui, papa. Asante baba. Okay, ndio. Ai basi. Ndio, Mungu ni mkubwa sana.
1: Anashira yote.
0: Ana hakuna mwenye anaweza penga kabisa. Asante, asante baba. Asante baba Vivian, nafata kabisa, kwa nafata vizuri. Asante, asante, napokea salamu hiyo.
1: Honorable wote.
0: Asante, Buchikoma, Mama Solange, bunani bu, bunani bu, wanyenze. Ndiyo. Asante, asante, nasikia pali kwa nafata vizuri sana. Asante, asante. Asante, asante. Basi Mungu ni mwema, ni yeye ndiye anatupa nguvu na anatupa kabisa pumzi yote kabisa. Aha. Asante. Basi, Mungu ni mwema sana. Na tutasoma mamesaje. Mamesaje zimefika za mingi sana. Kuko mamesaje za mingi kabisa. Na tutazisoma kwa kuwa wakati inasonga mbele. Na tutaanza na mesaje ya Charles Kateli wa pale Masereka. Nasema asante kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwa kutuchunga muda wa juma mzima. Naomba, anasema naomba na vile tunaombea, anasema tunaombea wagonjwa wote. Nasema pole, Mungu awaponye. Unitilie wimbo ya Maria Talabiso na Baso. Talabiso bana toka bana muke. Na nasema ni Charles Kateli kutoka pale kwenye parukia ya Masereka. Huyu mwingine ameandika hivi. Ameandika hivi anasema asante kwa kipindi. Na wafata mu province ya Bazwele. Ah, asante sana kabisa. Kule Bazwele, ah, Radio Moto ni kiboko yao kabisa, asante. Anasema iko natufata kutoka kule province ya Bazwele. Hapa ni Changlier Vigilant. Changlier Vigilant kutoka Kasongwere. Parokia Se Prosper Ngite. Ehe, tukimuona misilabe kibuta misilabe umunie wa Croisade Ekaristike. Nitilie wimbo moya ya Robert. Ya Robert Ndavuaro. Ifikie wa Scout wote wa Butembo Beni. Asante. Wanasikia kabisa, tutatafuta wimbo huo, lakini wakati mekimbia, ineza kuwa ala prochaine. Uye naandika bonsoir papa. Na nami nashukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kunilinda mchana na usiku, na salimu wote ambaye wiko nafata, ambao uko nafata kipindi, na wakruazi wote wa muparukia Notre Dame de Fatima Kabash, parukia Kabasha, Kabasha March. Ni Jabusko kutoka Mataba. Asante Jabusko, tunapokea ujumbe huo. Na huyu vile ameandika anasema huyu padre wetu alikuwa pia hapa Mungulumba. Mungulumba kutoka Kabiru, Kabiru Kasesa. Anasema kumusekteri ya Kabiru muparuase bo pasteur Lubero. Asante. Na huyu vile ameandika anasema hivi. Na anasema hivi, ameandika anasema, anasema asante kwa kipindi. Nashukuru Mungu kwani anaendelea kutuchunga. Ni Lumbi Mbawa, ni Lumbi Mbawa pa Masereka. Ninaomba wimbo unaosema Mama Maria Jambo. Mama Maria, ni Lumbi Mbawa, ni Lumbi Mbawa pa Masereka. Ninaomba wimbo unaosema Mama Maria Jambo. Mama Maria Jambo. Utaupata.

de l'évêché. Asante, Gisley, kutoka quartier de l'évêché. Na huyu vile ameandika anasema hivi. Anasema na itakuwa avaa ya mwisho. Bonsoir papa animateur. Merci kwa kipindi. Niko na kufata. Nitilie wimbo Seigneur Edui. Et je suis lésé séduire. Hapa ni Ketia Zawadi wa Diag Lukanga. Asante Ketia kutoka pale Lukanga. Asante sana. Na ya mwisho anaandika anasema hivi, merci kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwani iko na nipa pumzi bila kulipa. Ile ni kweli. Ninaomba wimbo ya kusema umukaribishe Yesu. Umukaribishe Yesu wangu, imufurahishe mamangu Kahambu Mupika Brigitte. Na wakroze ni zelateur Kakule si Lusawa. Lazar pa Alimbongo. Asante. Na wimbo basi kwa kuwa kabisa wakati inayoyoma, wakati na kwa kidogo basi tutaweza kupokea vile ni kusema a la prochaine tutaweza kuanza kwa zile nyimbo ambazo tumeomba. Message ya mwisho anasema jambo papa, asante sana kwa kipindi. Hapa ni Zelatrice Rizik toka Masereka, toka Kasesa Lord, toka Kasesa. Ninaomba wimbo ya sifa kosa ae Mungu kushukuru. Basi wakati ni wakati kwenye radio, basi Mungu wetu ni mwema, apewe sifa. Na tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emission Shukrani za Wakristo. Na vile tukimona papa Vivie kuhimba kule pale ambapo alipo, vile tuki kwa pande la pili tunakuwa na papa Remyas Fataki. Na tunasema ciao.